0: eller nogen trussel står ubesvaret hen, så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem-øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1-sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top-præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer, som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
2: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.

Prelude i C-dur af Bach. Det er et af de stykker, man nogle gange hører klaverelever prøve at spille. For det er ikke så krævende, om end stadig meget smukt, og man kan få meget ud af det. Det gjorde her den franske pianist Pierre-Laurent Aimard. Og mit navn er Max Faye Petersen. Jeg siger velkommen til en times klassisk mix. I denne time kan du høre den danske strygekvartet spille musik af Carl Nielsen. Men vi tager først lige lidt mere Bach. Dog er det her en af sønnerne, Carl Philipp Emanuel, fra hans symfoni i D-dur.

Ja, det var et orkester fra Bordeaux, der spillede her. Første sats fra Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni i D-dur. Og så vender vi så småt blikket mod de hjemlige himmelstrøg. Det er to musikere, der har base i Danmark, som spiller her. Og musikken er af den belgiske komponist Jane Vigneri.

0: Claudio Flügiger og Galia Kolarova spillede her fra en hornsonate af Jane Vigneri.
1: Klassisk mix på P2.
0: Så skal vi høre den danske strygekvartet. Fire musikere, der har spillet sammen nu i årtier. Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard og Frederik Schelin. Og her skal vi høre dem i musik af Carl Nielsen.

0: Ja, der er jo noget meget velkendt ved musikken af Carl Nielsen. Den har et temperament, som jeg synes, man genkender. Den er formet af den danske muld, af naturen her, til lands og geografien ikke mindst. Det sker nogle gange, at man også spørger sig selv, hvis udenlandske musikere for eksempel formaster sig og vil spille Carl Nielsen. Jamen, kan de det? Kan de forstå og formidle dybderne i musikken, hvis de ikke selv er rundet af det samme flade landskab? Det er ikke en diskussion, jeg vil gå ind i her, og det behøver jeg heller ikke, fordi her var det den danske strygekvartet, der spillede. De ved i hvert fald godt, hvad det drejer sig om. Vi hørte dem spille Carl Nielsens strygekvartet i G-mol.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og lad os få en beroligende sang, der kan dæmpe gemytterne. Her er det Kitty Waitley, der synger om roserne i natten, og det er en sats af den franske komponist Rita Strohl.

et sted, som kun vi kender, vokser nogle mystiske roser. Og der er intet så guddommeligt på jorden som duften af roser i natten. Det er en tekst af Pierre Louise, som vi fik smukt leveret her af Kitty Whately, og hun blev akkompagneret af Edvige Aschenroder. Og det er Rita Strohl, der har skrevet musikken.

Her var det først musik af Charlotte Sohi, og derefter et Beatles-nummer, Blackbird, som vi fik på guitar, spillet af Milos Kardaklic. Og så er der ikke så længe til, at jeg, Max Fage Petersen, skal til at sige tak for i dag. Men vi skal da lige have en serenade af Mozart til at runde af på. Ja, vi skal så. Det er Oslo Kammerakademi, der spiller her.

tredje sats af Mozarts serenade nummer 11 i S-dur, smukt spillet af Oslo Kammerakademi. Du får lidt klavermusik af Schubert som det sidste, spillet af Alexandre Tarot, og så siger jeg tak for nu, og vi høres ved.

0: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
1: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
0: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
2: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
3: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen, og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi. Og Nordirlands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 graders varmere. Vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
5: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Disse magiske toner kommer fra filmen Døde Poeters Klub. Musik af Maurice Jarre, en af Frankrigs største filmkomponister gennem tiden. Og derfra videre til en af moderne tids største komponister i det hele taget, Philip Glass.

Elmer Bernstein var en af sidste århundredes helt store amerikanske filmkomponister. Han var aktiv helt tilbage fra 1940'erne, men vi skal høre kærlighedstema fra en af hans aller sidste scores. Det meget fine Far From Heaven, et kærlighedsdrama fra 2002 med Julian Moore i hovedrollen. Orkestralt og intimt på en gang.

Som lyddesigner på film er det måske ikke så mærkeligt, at jeg holder meget af musik, der dyrker det filmiske. Og når jeg siger det filmiske, så behøver det ikke være decideret filmmusik. Det kan også være musik, der arbejder meget med stemninger eller det sanselige og taktile i musikken. Ikke mindst derfor har jeg en lille svaghed for den engelske saxofonist og multimusiker John Sermon. Han har efterhånden udgivet en række plader på det kvalitetsbevidste pladselskab ECM. Hans fine klangbilleder passer smukt her til Natsværmeren, så vi napper lige

Hvad ville der ske, hvis Ludwig van Beethoven levede nu? Hvad ville der ske, hvis han var rundet af sort musikhistorie? Det har den amerikanske alt mulig musiker John Batiste givet sit helt eget bud på.

Et korværk baseret på en tekst ridset ind i væggen i en mur i Køln under 2. verdenskrig. Sommetider kan selv den mindste tekst skabe stor kunst. Sådan er det her med norske Kim André Arnesens magiske korværk Even When He Is Silent.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den danske vidunderduo, Bremer McCoy.

Næste uge er der biografpremiere på Steven Spielbergs nye film Disclosure Day. Det bliver hans 30. Jeg gentager 30. samarbejde med filmkomponistlegenden John Williams. Den første smagsprøve fra soundtracket er ude nu.

Fra det funky til det følsomme. En af mine moderne favoritkomponister, polske Henryk Gorecki.

Min søn har lige ønsket sig en trompet i fødselsdagsgave. Det blev jeg virkelig glad for, for det kan jo virkelig være et magisk instrument. Fuld af poesi, luft, lyd, liv. Som her hos norske Arve Henriksen.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med en af verdens bedste godnatsange. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra natsværmeren.

0: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militær centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
1: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
2: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
0: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
4: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Vejrmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
1: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
0: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
3: Vi kan simpelthen være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
0: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
4: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
0: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
5: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
5: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
0: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturer, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Solka Betta var sammen med DR Symfoniorkestret og dirigenten Mario Venzago i Suspiri af Elgar. Og inden var det samtalerne mellem skønheden og udyret fra Ravels Gåsemors historie. Det var pianisterne Michael Pletnyov og Marta Argerich. Klokken er 18 minutter over 6.

Tredje sats af klavertrio nummer 3 i F-mol af Dvorak. Ensemblet hedder Trio Atanasov. Klokken er 6:55, og her er et haiku. Kom nu, hyldeblomst, med store hvide skærme. Bliv til sommersaft.

Janine Jørgensen var solist i anden sats af Bachs violinkoncert nummer 2. Klokken er 6:55, og ja, det er tid til hyld. Tænk, i gammel tid der plantede man hyld for at værne mod trolde og ondskab. Og det er på en måde glædeligt, at hylden står så flittigt i vores omgivelser, for ondskab er der nok af. Men det er tid til at plukke blomsterne nu, og jeg kan forstå, at det gør os bedst, når vejret er tørt og solrigt, og helst om formiddagen.

store, stolte bevægelser i musikken og en fix guitarist John Williams i anden sats af guitarkoncert nummer 1 af Mauro Giuliani. Orkestret var det australske kammerorkester, som bliver dirigeret af Richard Tognetti. Klokken er 9 minutter over 6:30.

Ruby Hughes sang er komponeret af Jonas Nordberg Lut og Mime Yamahiro Brinkmann. Viola da Gamba i den her musik af Purcell fra Welcome to All the Pleasures. Den sang, der hedder Here the Deities Approve. Og inden var der Ensemble Correspondance og Sebastian Dossé med Fantasi pour le pleur d'Orphée, altså en fantasi over Orpheus' tårer. Musik af Luigi Rossi fra samlingen Le Concert Royal de la Nuit. Klokken er 14 minutter i 7.

Schuberts anden symfoni, anden sats med Le Musicien de Louvre fra Grenoble og så dirigenten Mark Minkowski. Der er ikke så lang tid til klokken er 7, så er der nyheder her på kanalen, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05. Og undervejs i anden del, der skal du dels høre mere fra ugens album i B2, hvor Rikke Sandberg spiller klavermusik af Carl Nielsen. Jeg har også fundet en historie i en avis, der er 100 år gammel. Og så skal du få lyden af en af de sange, som er blevet anbragt i top 100, DR's top 100 over de allermest populære danske sange. Jeg kan fortælle dig, at den ligger på plads nummer 67. Det blev nemlig offentliggjort i går. Hør, hvad det er for en i anden del af Klassisk Morgen. Lise de la Salle afslutter første del med Lacrimosa i en transkription af Franz Liszt. Musikken er oprindelig Mozarts.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
1: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
0: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
2: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
0: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
2: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DRTV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
4: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
0: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
5: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, og der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skuldrene og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
0: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Klokken er 5 minutter over 7. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Igor Levit med første sats af Beethovens klaversonate nummer 13, og inden var det Bjarke Mogensen med, hvad der oprindeligt var en cembalosonate af Domenico Scarlatti, men arrangeret for Bjarke Mogensens eget instrument, akkordeon. Klokken er 19 minutter over 7.

Robin Ticciarti og det skotske kammerorkester med anden sats af Symphonie Fantastique af Berlioz. Aarhus Amtstidende den 10. juni 1926 har følgende under overskriften Amerikanske damer. Deres mænd anmelder dem for hasardspil. Efter anmeldelse af en række misfornøjede ægtemænd foretog politiet i New York forleden formiddag en husundersøgelse i en elegant lejlighed i et af byens fineste kvarterer og fandt der et betydeligt antal damer af det fornemste bourgeoisie i færd med at spille poker og meget høje indsatser. De letsindige fruer troede først at have at gøre med en røverbande, der ville udplyndre spilleklubben, og deres rædsel var stor. Da de blev klar over, at det var politiet, og at retssagen skyldtes en anmeldelse for deres gemaler, gik skrækken over til andre følelser, og de ugalante ægtemænd får det næppe hyggeligt i hjemmene for det første.

Så fik vi som ind det australske kammerorkester og Richard Tognetti at høre igen, den her gang var musikken af Mozart, Rondo nummer 2. Klokken er 8:02, og vi er næsten halvvejs gennem den top 100, DR har sammensat med meget stor hjælp fra lyttere og seere over hele landet. En liste med de 100 mest populære danske sange. Den bliver offentliggjort i løbet af ugen. De nederste 40 på listen er kendt nu, og jeg spiller en af dem om lidt. Og i dag, senere i dag, afslører Mathias Hammer dem, der ligger på pladserne 60-41. Det er fra kl. 12.15 i EP2. Der er musik, som du sikkert kender her fra kanalen, men også en stor overvægt af numre fra de andre musikkanaler, mestendels faktisk det, der i gamle dage hed rytmisk musik. Mange står på skuldrene af en dansk sangskat, der strækker sig et par hundrede år tilbage. Mange er udbredt gennem højskole og efterskole, og ret meget af musikken har fået evigt liv gennem radioen. Og så er der dem, vi får barnsben møder i kirken, som den folket har anbragt som nummer 67 på top 100.

Pia Rav og pianisten Steve Dobogosz med Hil dig, frelser og forsoner. Tekst af Grundtvig og melodi af C.C. Hoffmann. Den sang ligger på plads nummer 67 i DR's top 100. Det kunne du høre blive afsløret i radioen i går. Hør, hvilke sange, der ligger på pladserne 60-41 i B2 her fra kl. 12.15.

Amadeus-kvartetten med tredje sats af strygekvintet nummer 2 af Johannes Brahms. Klokken er 8:08. Når den er 8:30, så er der Hype 2, og dagens overskrift er Venlig musik. Hvad er den mest venlige klassiske musik, du kender, spørger Hype 2.

Jørgen V. Nielsen og Örebro-symfonikerne med en sats af Knut Håkonssons serenade. Og inden var det John Wilson og Symphonia of London med den anden af tre minuetter i A-dur af Puccini. Klokken er 10 minutter i 8, og nu skal du få lyden af ugens album i B2. Det hedder Carl Nielsen The Ultimate Solo Piano Collection, den ultimative samling. Det er Rikke Sandberg, som spiller alt, hvad hun kan komme i nærheden af Carl Nielsens klavermusik. Faktisk begyndte det hele med, at musikken kom til hende, for Carl Nielsen har skrevet en del stykker for klaver, som gør sig rigtig godt i undervisning af de mindste. Som for eksempel den her.

Rikke Sandberg spillede Folketone, det første af 5 klaverstykker opus 3 af Carl Nielsen, altså noget af den tidligste musik, Carl Nielsen fik udgivet. Og et godt eksempel på musik, som børn stifter bekendtskab med, når de skal lære at spille klaver, ligesom Rikke Sandberg formentlig gjorde det, fordi hun begyndte med at spille en del Carl Nielsen. Nu er hun professionel pianist og leverer en masterclass i, hvordan man spiller Carl Nielsen på The Ultimate Solo Piano Collection. 3 CD'er med al Carl Nielsens klavermusik. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt fuldt af Heibe 2, som begynder 8:30. Overskriften i dag er venlig musik. Hvad den mest venlige klassiske musik, du kender, spørger Heibe 2. Lyt med og giv dit besøg med der, og hold så i øvrigt øje med top 100, dels på dr.dk/top100, og så her i B2 fra kl. 12.15, hvor vi tæller ned, spiller de sange, der ligger fra plads nummer 60 til 41. Musikken afslutter dagens klassisk morgen af Johan Neruda, første sats af hans trompetkoncert med Alison Balsam som solist.

0: Alison Balsam var solist i trompetkoncert af Johann Neruda. Thomas Gluck dirigerede Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
1: Du lytter til P2. Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
3: And this is wow, okay. New from February.
4: So this is to house a lot of new soldiers.
3: Yes, yes.
2: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
4: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
2: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
4: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
2: Og hvad mener russerne?
4: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
2: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DR TV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
5: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
2: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakter i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
6: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
7: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
6: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise sådan en klasse i matematik?
7: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
2: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret fører Assistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien. Men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
8: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
2: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald satte radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
9: Godmorgen. Her kommer morgenandagten, som er sendt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og i dag er det Stine Munk, som er i tur. Der læses fra Amos bog, kapitel 5, vers 4-7, og så læser Stine Munk også fra Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 1-4. De to fællessalmer er nummer 319, vidunderligst af alt på jord, og nummer 337, behold os Herre ved dit ord. Vor Frue Kantori synger som korvers, Guds nåde højt vi prise. Og som indledning til morgenandagten spiller organist Lindy Rosborg, behold os Herre ved dit ord, musik af Johan Christoph Bach.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives i Amos bog, kapitel 5, vers 4-7. Dette siger Herren til Israels hus, søg mig, så skal I leve. Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke ned til Beersheba, for Gilgal skal føres bort, Betel skal blive til intet. Søg Herren, så skal I leve. Ellers bryder han løs mod Josefs hus som ild, der fortærer, uden at nogen i Betel kan slukke den. I forvandler ret til malurt og kaster retfærdighed til jorden. Vi synger vidunderligste af alt på jorden, nummer 319.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus i kapitel 5, vers 1-7. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Amen.

Lad os alle bede. Far i himlen, tak for, at din godhed trods alt, der sker, fylder hele jorden. Hos hvert eneste menneske er der spor af dine gaver. Tak, fordi du har sendt os, Jesus, så vi ikke skal fortvivle over vores utilstrækkelighed og indkroges i vores skyld. Tak, fordi du i ham har vist os, at ingen af os nogensinde er alene, og at vi har lov til at kalde dig vor far. Giv os styrke til at være tro i det kald, du har givet os, i det arbejde og de opgaver, vi har fået betroet. Jesus, du som til hver en tid viser os, at her er mere, end vi kan sige os selv. Du, hvis barmhjertighed er stærkere end vores skyld. Du, som fortæller os, at vi skal rejse os og tage livet på os, uanset hvor galt det står til. Lys for os, så vi aldrig skal være i mørke. Forvis os om, at intet kan skille os fra din kærlighed. Helligånd, vis os veje til ret og fred folkeslagene imellem. Overvind de onde kræfter, bøj de stolte sind og de selviske viljer. Oplys dem, som har magt i verden. Hver dag beder vi, om du vil bryde igennem til os. Bryd igennem alle lag af håbløshed og resignation. Hjælp os nu til at se, hvad vi har fået, og ikke kun på, hvad vi har mistet, eller hvad der ikke blev, som vi drømte om.

Fader vor, du som er i himlene, hellig et vort af dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Filipperbrevet kapitel 4, vers 19. Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.

Her som postludium i forbindelse med dagens morgenandagt var det organist Lindy Rosborg, der spillede Buxtehudes Behold os Herre ved dit ord. Klokken er 8:45, og om lidt er der hej på 2, for inden der kan du høre Mozarts Adagio for violin og orkester, og det er med James Ennis, der er solist og spiller med Mozart Anniversary Orchestra.

Hej P2. Godmorgen. Du har lukket op, ja, for Hej P2. Det er formiddagsprogrammet, hvor du der nu har sat ørerne til lyden, der kommer fra din radio, eller hvor du lytter. Dagens udsendelse, den har hver dag et emne, skiftende emne i løbet af ugen her i P2. Og i dag er overskriften venlig musik. Den musik, der er mild og blid, eller det du forbinder med noget venligt. Og hvor finder vi det i den klassiske musikverden? Musik med, det må være masser af kvalitet. Og det må gerne være dig, der er med til at sætte præg på formiddagen, og du er velkommen til at sende dit bidrag. Kom med det i en mail. Skriv til hejp2@dr.dk. Altså hejp2@dr.dk. Hvad kommer du til at tænke på, når det er det milde, det skal handle om? Skriv ellers også under opslaget på Facebook, DR P2.

aften. Det har Robert Schumann kaldt dette stykke for klaver, et af hans 8 fantasistykker, og det var Amalie Malling, der spillede. Og der var masser af mildhed i disse toner, synes jeg. Og det er emnet i dag i Hype 2. Venlig musik. Hvad er den mest venlige klassiske musik, du kender? Og vil du dele den med andre, der lytter? Så er du velkommen til at sende dit bidrag. Send det i en mail til hype2@dr.dk. Og du kan også vælge at skrive under opslaget på Facebook, DR P2. Men altså milde og venlige toner i klassisk musik. Og hvor skal vi så hen? Anne-Grethe Nielsen skriver på Facebook, Juliane Preislers Et hav, der vugger sig til ro, er med sine 3 små vers indeholdende hver sin usædvanlige farvesammensætning. Det er utrolig musik, siger hun. Og perfekt akkompagneret af Matti Borgs rolige melodi, tegner den et roligt og fredfuldt billede.

Matti Borgs fine toner til Juliane Preislers digt Et hav, der vugger sig til ro nu. Og her var det Kammerkor Camerata, damerne fra Kammerkor Camerata, der sang, og det var Michael Bojsen, der dirigerede. I dag, hvor emnet er mild musik i Hype 2, så har også Sten Håkon Hansen skrevet til Hype 2. Igennem mit lange liv har Brahms' Weekendlied fyldt mig med en stemning af venlighed. En stemning, som jeg er meget taknemmelig over at have oplevet. Så jeg tænker, at vi skal høre denne venlighedsskabende musik.

Det er Anna Lucia Richter, der med stor inderlighed i stemmen, helt, helt stille og mildt sang Brahms vuggevise Weekendlied. Og med ved klaveret var det Amiel Bujarkevic. Mildheden skal klinge, og det vil vi jo selvfølgelig bede dig, der lytter, om at være med til at bestemme, hvad vi så skal høre, når det er det, vi har som overskrift. Hvad kommer du til at tænke på? Hvad synes du er det mest milde og lækre, du kender inden for klassisk musik? Kom med dit bud. Send en mail til hejp2@dr.dk. Eller du kan vælge at skrive under opslaget på Facebook, og der er det under DRP2. Så skriver Gert Lundqvist. Minuetten fra Luigi Boccherinis berømte strygkvartet, som er med i den britiske komedieklassiker Plys og Papegøjer, som på engelsk hedder The Lady Killers. Og det er altså en film, der danner ramme om et kup, hvor en gruppe kriminelle foregiver at være en strygkvartet, der for at kunne øve, der øver, og så er det jo altså, de lader som om, de spiller, men i virkeligheden så er de ved at planlægge et røveri, men det er altså så sat en grammofon til at spille Boccherinis minuet. Det er altså ret sjovt. Og Gert, du anbefaler filmen, og det vil jeg så også bare gøre. Den er sjov, både den gamle med Peter Sellers og den lidt nyere, der kom. Og du skriver, Gert, musikken synes jeg er venlig og meget sangbar, og den spiller en væsentlig rolle i filmen. Den er altid værd at høre.

Det var minuet fra Boccherinis strygekvintet nummer 5, opus 11. Og minuetten her fik vi fra strygeorkester med Tjajkovskij Kammerorkester, dirigeret af Lazar Gossmann. Så siger Birte Tusborg i dag, hvor hun skriver via Facebook, DRP2. Der er meget smuk musik. Ja, der er meget musik, der smyger sig omkring mig på en venlig måde og bliver hængende. Det giver en god fornemmelse, det er en god fornemmelse. Og der kan jeg så nævne, siger Birte Tusborg, Carl Løves Espanola. Og så er vi altså inde i hans koncertmusik, og det er anden sats fra Carl Løves klaverkoncert, som har netop titlen Espanola. Og vi håber, at det er den, du tænker på, Birte Tusborg.

trippende og stille og snurrende på klaveret var det her, hvor Eva Kubjæk var solist i Karl Løves klaverkoncert nummer 2. Anden sats, den har titlen Española. Karl Løve, der er blevet kaldt for Nordtysklands Schubert, fordi han også var ret god til at komponere sange, men han er slet ikke i omegnen af mesterens liga. Men her fik vi lov til at høre noget af Karl Løves klavermusik, og det var Birte Tusborg, der pegede på, at vi i dag i Hej P2, hvor emnet er venlig musik, også skulle høre den sats. Så er det en nocturne, og den er komponeret af John Field, og du får den med Michael Collins på klarinet.

0: Michael Collins, klarinet, og Michael McHale på klaver, altså en nocturne af John Field.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: P2, P3,
3: P4, P5, P6, P8.
1: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang. Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
0: Der er nyheder, for klokken er 9.
5: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
6: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
5: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
7: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
5: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
8: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere to lærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
5: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
9: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest for pengene for, set fra mit synspunkt.
5: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
10: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
5: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
11: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
5: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
12: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
5: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
13: Hej P2.

Og hvad var det for noget dejlig, venlig, spændende, stille musik? Det er toner af en komponist, jeg synes, vi spiller alt for lidt. Han hedder Federico Mompou, katalaner. Han døde i, ja, heroppe i 1980'erne. Og han har en særlig måde at skrive meget stille, som man virkelig lytter efter. Og det her var et stykke, der hedder Hemmeligheden, Secreto. Og det blev spillet af altså Anja Lechner på cello og François Couturier på klaver. Du har lukket op for dagens Hej P2. Jeg er Mette Greifenberg. I studiet er også dagens producer Jakob Wivel. Og vi er glade for at kunne fortælle jer, hvad dagens opgave er. Og det er at nævne

Jeg skriver gerne under Facebook også, altså DRP2. Hanne, hun skriver på mail, mild og venlig musik, kort og godt Finn Henrikes weekendlied. Hov, det var ikke lige den. Nu skal jeg lige se, hvor den ligger og gemmer sig. Ja, den er der et eller andet sted der engang. Lad os se engang, vi skal høre weekendlied. Nu hørte vi jo Brahms weekendlied for lidt siden. Så lad os se. Nu skal vi lige se. Jeg skal lige have lagt den rigtig på plads i vores spilleliste. Ja, det kan jeg lige stå lige her lidt og fedte lidt med. Øjeblik her. Jeg skal lige have flyttet lidt på brikkerne. Lige et øjeblik. Nu kan vi spille weekendlied af Fini Henrikes.

Sikke et nuttet lille stykke. Ja, det var Johannes Søe Hansen på violin sammen med Christina Bjørkø ved klaveret, og altså Finne Henrikkes Weekendlied. Og det var et ønske fra Hanne, der havde skrevet til os i dag på mail til hejp2@dr.dk. Mild og venlig musik, hvad er det for dig? Så skriver Tore Asbjørn på Facebook, DR P2. Der er utrolig meget at vælge mellem, så lad os tage noget af det sjældnere, siger han. Og så foreslår han, at det skal være noget af Florence Price. Hun var en amerikansk komponist med en sort far og en hvid mor, og på nærmest mozartsk vis, så spillede hun klaver fra 4-årsalderen, og hun fik udgivet sit første værk, da hun var 11. Hun skrev fantastisk meget musik, og da hun i mange år virkede som organist, er størstedelen enten salmearrangementer eller orgelværker, fortæller Thor. Og dagens ønske, det er det stykke, der hedder tilbedelse, eller en dyb beundring. Adoration, det er fra 1951, oprindeligt for orgel. Men, siger Tore Asbjørn Hansen, jeg synes bedre om versionen for strygere.

Det er Florence Price, der har skrevet stykket. Tilbedelse, beundring. Stykket hedder Adoration, og det var Randall Goosby, violin, og var, her var han sammen med Philadelphia Orchestra, det hedder Yannick Nesset-Séguin. Så er det Chris Jo Larsen, der skriver i dag, når vi har overskriften Venlig Musik, og du, der lytter lige nu, er velkommen til både at lytte, men også at sende dit bidrag til Hype 2. Og en af dem, der gør det, det er altså Chris Larsen, Christina Larsen. Min venlige musik, siger hun, eller musik, som om den føles som, man lige er blevet strøget lidt med hårene, det er for mig over på hylden med Mozart. Især duetten Canzonetta Solaria fra Figaro's bryllup. Egentlig er det jo to kvinder, der udtænker en plan for at afsløre utroskab, men det er jo bare søstersolidaritet. Og en sjov sidehistorie, siger hun, det er, at nogle gange går tingene hurtigt i småbørnsfamilien. Og nogle gange er det den sene aften tog i Rema efter mælk, som man har glemt at købe. Det er et rent frirum. Så en aften satte jeg mig ind i babycontaineren og kørte mod Rema, mens jeg havde skruet for meget måske parentes op for præcis den sang, for det er så svært at være sur til Mozart. Og jeg havde rullet vinduet lidt ned. Vi bor i udkanten af et større, såkaldt belastet boligområde, siger hun, og pludselig kom en sort bil med unge, lidt aggressivt udseende, men hurtigt op på siden af mig og holdt et hold der i krydset. Og jeg lagde mærke til, at de undrede sig. De kiggede på mig og rullede vinduet ned, og jeg nåede lige at tænke, åh nej, så råbte den ene, ah, det er meget smukt, og jeg nåede lige at samle mig og råbte tilbage, det er Mozart. Og så var vi venner derfra. Hvis det ikke er venlig musik, så ved jeg ikke, hvad det er, og jeg smilede i hvert fald bagefter.

Ja, det er lige et glimt her fra Figaro's bryllup med grevinden og med Susanna, og vi fik her Heather Harbour at høre, og vi hørte Judith Blegen sammen med det engelske kammerorkester, dirigeret Daniel Barenboim. Og vi samler i dag på gode forslag til, hvad der kan være venligt inden for klassisk musik, venlig og vild musik. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi høre? Hvad synes du? Sæt ord på det. Skriv en mail til hejp2@dr.dk. Del med andre lyttere. Det er så sjovt at se, hvad I skriver, og at man kan glæde andre med noget, som man selv kan lide, og som andre så siger, wow, det var faktisk rigtig godt. Lad os lige lytte ekstra efter. Hejp2 er et deleprogram, og du skriver en mail til hejp2@dr.dk, eller du kan skrive under opslaget på Facebook, DRP2. Peter Wallin, han skriver, præludiet til en fauns eftermiddag af Debussy har intet voldeligt over sig overhovedet. Alt er tiltalende og velkommende eller velkomment, og der er de der krotales, de der små fine lyde til sidst, som giver musikken et skin af magi.

Ja, de små stemte metalbækkener til sidst, der lige kling, kling, der giver en ekstra magisk skinnende farve på Debussy's forspil til en, forspil til en fars eftermiddag. Det var Berliner Philharmonikerne, som du hørte her med Emmanuel Pahud på fløjte, og det var Claudio Abbado, der dirigerede. Venlig musik, mild og venlig musik, er vores emne i dag i Hype 2. Og Christian Skarrut, han skriver, et af de mest venligskabende og følende numre for mig, det er Erik Satie's Gymnopædi nummer 1. Og så er der et lille rim her fra Christian, med et tempo så blødt, i ørerne det fylder sødt.

Ja, her var det Erik Satie, der var så blid i mælet, kan man sige. Han får virkelig klaveret til at synge så stille og følende. Og det var her den første gymnopædi af de tre gymnopædier, som Ali Sara Ott spillede. Så er der en hilsen til os fra Carsten K. Andersen. Og han siger, når du ser et stjerneskud, wish upon a star, det er der vist utrolige, utallige mennesker, der gennem tiden har dvælet ved. I sorg og i glæde har man mindet og ønsket for både afdøde og sig selv, at fremtiden måtte bringe lykke og held. Og altså det er musikønsket, at vi skal høre When You Wish Upon a Star uden sang. Har en lille smule nynne med her i den version, vi har fundet, som er med Trondheim Symfoniorkester og med Cantus Damekor og Øystein Bortsvik på tuba.

Ja, den er dejlig, ikke? Også When You Wish Upon a Star. Mild musik med Trondheim Symfoniorkester og Øystein Boutsvik på tuba. Så der er to, der har skrevet, at i dagens anledning, når det nu handler om mild og venlig musik, så skal Mozarts klarinetkvintet også klinge. David Granum Eriksen skriver, det er skønt og det er indbydende. Og Gerda skriver også, hun skriver sig på mail til hejp2@dr.dk. Når jeg hører Mozarts klarinetkvintet, føler jeg, at den lægger et blødt sjal omkring mine skuldre.

Mozarts klarinetkvintet. Vi fik den langsomme sats med Stadler-kvintetten. Og det er i dag, vi har venlige og blide toner, som det vi søger efter, og som du, der lytter, er meget velkommen til at byde ind med. Og hvis der er et bidrag, du har lyst til at sende til os, så gør det bare. Fortæl, hvad du synes er særlig mildt og venligt, og skriv det i en mail til hejp2@dr.dk. Og vi har også lavet et opslag på Facebook, DRP2, du kan skrive nedenunder i tråden. Elin Updahl skriver, jeg hæpper på et nyere stykke, som bare er venligheden selv. Det hedder Bluebird, og det er komponeret, og det er med den britiske komponist og musiker Alexis French. Den gør mig altid let om hjertet.

Det er svævende musik. Jeg kan godt forstå, hvad du mener, Elin Opdahl, med, at man kan blive lidt om hjertet af at lytte til Bluebird af Alexis French. Og det var det, vi hørte her med Prag Filharmonikernes stykke spillet om Alexis French selv på klaver. Lige om lidt så er der nyheder, inden der får vi lidt Haydn.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.
3: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet, og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DRTV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
4: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att
3: vi tror inte de bara finns för syns skull. Det handlar om att kunna möta NATO i en större konflikt i framtiden, säger han. Ingen av deras kilder har upplysningar om att Ryssland har beslutat sig för att gå i krig med europeiska NATO-länder, men förberedelserna till en möjlig militär konfrontation är alltså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
5: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
3: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
6: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
3: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
7: Hej P2. Og i dag er det Mette Greifenberg, der er vært.

Det er en af de sange, der er med på albumet Hirundo Maris, hvor Peter Ødland Johansen, han synger bare så ægte og indlevet. Jeg synes, det er så sødt at høre her, hvor han synger sangen om kvelden, når det mørkner, skrevet af norske Arnulf Øverland og til en norsk folkelig melodi. Og dagens emne i Hype 2, det er mild og venlig musik. Hvor er den, og hvad er den mest venlige klassiske musik, du kender? Det er også overskriften for denne time frem til kl. 11. Og vi skal have jer til at være med, hvis I vil. Altså du, der lytter lige nu. Hvad synes du så, vi kunne ønske os at høre? Og mailadressen er hype2@dr.dk. Og der er også muligheden, at du skriver via Facebook DRP2. Anne Vad, hun skriver, drømmerier, drømmerej af Schumann. Det er så utroligt dejligt og venligt. Drømme er uanklagelige, og god og venlig dag. Tak skal du have for det, Anne.

Ulrik Stærk ved klaveret, og han spillede en af satserne i Schumanns Kinderscenen Trømmerei. En, der skriver på Facebook og skriver i tråden, hvor vi har emnet i dag slået op på DRP2, venlig musik, det er Thomas Finger, der siger, Michael Giacchinos vidunderlige filmmusik Married Life fra Pixar-perlen Up. Den lyder lige så sympatisk som det par, vi følger i filmen, nemlig Carl og Ellie.

filmmusik fra den sjove Pixar-film Up. Og musikken er Michael Giacchino, og vi hørte et Hollywood Studio Orkester spille. Og det var et forslag fra Thomas Finger, så vi også fik denne dejlige, milde filmmusik med. Og det er jo det, vi samler på i dag, jeres gode idéer med, hvor den milde musik, den milde og venlige musik er i klassisk. Og Erik Thybjerg Pedersen skriver, violin og cello smyger sig venligt og kærligt rundt om hinanden i Brahms dobbeltkoncert.

Det var anden sats fra Brahms dobbeltkoncert med Antje Weithorst på violin og Maximilian Hornung på cello. Og de to solister spillede med den nordtyske radiofilharmoni, og dirigenten her, det var Andrew Manse. Så er det Agnes, der skriver, jeg synes Røverie af Debussy er det mest milde, jeg kan forestille mig. For musikken minder mig om at sidde i bjerglandskabet i Vestnorge, hvor jeg kommer fra, og kun at høre og det at kunne høre lydene af bjergenes og vandfaldenes susen. Nogle gange har jeg sat det stykke på, når jeg er der, og den passer så godt ind i naturens lyde, som om den kom derfra.

Det var lille sang, Canzonetta fra Stenhammers Serenade. Og den blev spillet af Stockholm Philharmonikerne, og den fik vi lige efter, at vi hørte Anne Kefelek spille Røveri af Debussy. Og så har Asbjørn Råsted også skrevet til Hej P2 i dag, når vi efterlyser jeres gode idéer på, hvad der er mild og venlig musik. Og så skriver Asbjørn, ja, jeg vil gerne høre Shostakovichs klaverkoncert nummer 2, den anden sats, som blev skrevet til Shostakovichs søn Maxims 19-års fødselsdag, og som også blev spillet af ham, da han skulle til eksamen på konservatoriet i Moskva i 1957. Og det er noget af den mest milde og venlige musikken, som du skriver, Asbjørn, og som kærtegner sjælen din.

Det er toner, der skal nydes med lukkede øjne. Det var den langsomme sats fra Shostakovichs klaverkoncert nummer 2. Og det var her Christina Ortiz, der var solisten, og hun var her sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Der er også kommet en mail fra Erik Jensen, der skriver til Hype 2. Jeg vil gerne høre Smile af Chaplin. Jeg genser ham som vagabunden gå ud i solnedgangen, når jeg hører Smile fra moderne tider. Det er en enkel, men i ørefaldende melodi, og jeg vil gerne have den spillet på violin.

0: Det var
1: her venligt og meget mildt, og også med charme, det synes jeg sagtens, jeg kunne høre her, hvordan de spillede sig ind i hinanden, Joshua Bell og Philip Quint på violiner. Jeg vil lige sige klavin, men altså to violiner, og så Martha Asnavorian på klavier og Modern Times var musikken fra, og altså Smile af Chaplin. Johannes Bjerg har skrevet også i dag, når det nu handler om, at vi skal lede efter den venlige musik i den klassiske musikverden, og så foreslår han, at vi skal høre musik af Haydn fra hans solkvartetter. De er udpræget venlige, og jeg kan sagtens forestille mig Haydns baseret i solskinnet i Esterházy Slottets parker og nyde en lun dag, der måske var med til at jage vinterens kulde ud af de gamle knogler.

Det var Heiden. Og nu er vi så kommet der til, at vi må sige tak for nu, og tak fordi I sendte bidrag ind og lyttede til os i dag. Det var Mette Greifenberg i studiet, og Jakob Wivel var producer, og vi kan lige nå at få en lille glimt af ugens album, som i denne uge er med pianisten Rikke Sandberg, der skriver, eller der spiller Carl Nielsens klavermusik. Og et af stykkerne, det er, der er på det album, det er et af de mere moderne stykker. Her er det fra tre klaverstykker, opus 59, vi får et af stykkerne.

0: Pronty Nielsen, der er moderne, og det er fra hans opus 59. Og et af stykkerne, som man finder på ugens album, som er med Rikke Sandberg, der altså indspillede Carl Nielsens klavermusik. Nu er klokken 11, og her kommer radioavisen.
1: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR-TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede. Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Ja, for Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
3: Fordi for Rusland så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
1: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået fra. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
4: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Værket med Jens Cornelius.
6: Nu kan du høre musik af Anders Koppel, spillet af Benjamin Koppel blandt andre, og senere kommer der musik af Herman D. Koppel. Tre generationer fra den kendte danske kunstnerfamilie Koppel. Anders Koppel har altså skrevet det første værk, som er en dobbeltkoncert for saxofon, klaver og symfoniorkester. Det er nutidig musik i en meget gammel genre. Anders Koppel har komponeret over 30 af den slags koncerter for solist og orkester, eller nogle gange flere solister og orkester som her. Og den her dobbeltkoncert for saxofon og klaver, den er virkelig levende. Det er meget fantasifuld musik. Da den her indspilning af værket udkom i 2008, kan jeg huske, at jeg talte med Anders Koppel om musikken, og han fortalte om, hvordan han var vokset op med klassiske koncerter, når hans far, Herman D. Koppel, var solist i en klaverkoncert. Anders Koppel sagde, som barn syntes jeg, det var festligt at se min far komme ind i kjole og hvidt og opleve, hvordan det store orkester blev menneskeligt gjort, når solisten kom på bane. Hvordan musikken i samspil og kappestrid, i beåndet samtale og frigjort ekstase fejrede livet. Og det er faktisk ord, der passer perfekt på også den her koncert, en dobbeltkoncert, hvor Benjamin Koppel spiller alt saxofon, Rikke Sandberg spiller klaver, og hvad DR Symfoniorkester dirigerer sig endnu en skøn musiker, nemlig John Storgårds fra Finland. Det er en stor koncert med et mylder af idéer i et kæmpemæssigt flow. Her er man både i en virkelighed, der er meget kropslig og dansende, og i en drømmeverden, der er til kommer over i det mareridsagtige. Men der er altid en stor musikalsk frihed og en virkelig god portion humor i musikken. Saxofonstemmen, den er skrevet, så den rummer plads til, at Benjamin Koppel kan improvisere undervejs. Og Anders Koppel siger, at man skal ikke lægge mærke til, hvornår improvisationen begynder og slutter. Han siger, at improvisationen giver bare ekstra energi, og energi og frigjorthed spiller en væsentlig rolle i min musik.

Sådan slutter dobbeltkoncerten for saxofon og klaver, komponeret af Anders Koppel, en sand tour de force med plads til improvisation undervejs af saxofonisten Benjamin Koppel. Han spillede sammen med Rikke Sandberg på klaver, og det er symfoniorkestret dirigeret af John Storgårds. Anders Koppel er både komponist og musiker, og det samme var hans far Herman D. Koppel, der var komponist og pianist. Hans to roller var groet fuldstændig sammen. Han sagde, vekselvirkningen mellem det skabende og det udøvende er meget væsentlig for mig. Jeg vil ikke kunne undvære nogen af delene. Nu kan du høre et tidligt klaverværk skrevet i 1928 af den dengang bare 20-årige Herman D. Koppel. Det er hans klaversonate nummer 1, og den bliver spillet her af Christian Vestergaard, der også har indspillet utallige andre af Koppels værker med klaver. I alt 6 album har Christian Vestergaard lavet med musik af den konstant kreative Herman D. Koppel. Blandt andet den allerførste indspilning nogensinde af Koppels klaversonate nummer 1.

Det var Herman D. Koppels klaversonate nummer 1 i E-mol, musik fra 1928, skrevet da komponisten bare var 20 år gammel og gik på Musikkonservatoriet. Spillet her er Christian Vestergaard.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåga, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: This is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har brudt det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
8: Det er russisk propaganda. Vi er her udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde, fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen, så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
9: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning, man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin, og det er en usikkerhed.
10: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande for eksempel?
9: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det nømme tog, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
10: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DRTV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
11: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
10: De 100 skoler, der skal med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
12: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
13: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andensprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
10: Ifølge Ane Kvortrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
14: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
10: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
15: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
10: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
10: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
16: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
10: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
16: Men det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
10: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
16: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump, prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
10: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
17: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
18: Det er mega lort.
19: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
20: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
10: Ja, sådan lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommer?

0: Altså, så havde de jo nok vundet.
1: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
2: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
1: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
3: Ja, da vi freundenslev også hørt det her, og vi har gode nachbarn.
1: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
4: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg tror, det er også sehr godt. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung als Land.
1: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
5: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
3: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
5: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
6: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
7: Ja, hvem sidder der bag skærmen i studie 5404 i Koncerthuset i DR-byen? Det gør som end jeg igen i dag. Jeg har efterhånden rod herfra. Min verden går. Velkommen til endnu en nervepirrende listedag, når DR's store top 100-projekt går ind i sin tredje sidste dag. Det betyder, at vi de kommende timer skal have afsløret, hvilke sange, der ligger på plads nummer 60 til plads nummer 41 på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi, det er hele DR, alle 6 musikradiokanaler, P2, P3, P4, P5, P6, Beat og P8, Jazz, som i ugevis har stået skulder ved skulder. Det har været smadret hyggeligt. Vi har indsamlet, nomineret og listet sange fra før og nu, hid og did sammen. Vi har lagt dem til afstemning, og vi har optalt de svimlende 1,5 millioner stemmer, der er blevet afgivet af danskere fra alle ledere og kanter af hele kongeriget, så vi nu kender den endelige liste. Eller det vil sige, det er der i hvert fald nogen, der gør. Fordi vi har kun fået lov at afsløre dem stykvis, bid for bid, 20 sange hver dag. Nummer 181 i mandags, nummer 80-61 i går, og altså nummer 60-41 i dag. Det er fælles om at hylde den danske sangtradition, så det her det er ikke en konkurrence på tværs af kanalerne. Men vi er jo særlig glade, når en af de 15 sange, som P2 har indstillet, kommer med på den endelige liste. Det skete hele 2 gange i går. Danmark nu blunder den lyse nat, og salmen Hild der frelser og forsoner er på listen. Gav vide, om vi er repræsenteret igen i dag? Vi siger det ikke, men vi smiler med stemmerne, min medvært og jeg. Hvem hun er, det afslører jeg om et øjeblik, men lad os da begynde dagen med en sang.

0: Ja, det er vel det, det handler om. Det der med, hvor vores fortid lever, der gror vores fremtid også. Jeg ser de bøgelyse øer, L.C. Nielsen og Thorvald Aagaards smukke danske fædrelandssang, Canzone Vokalensemblet og Frans Rasmussen. En sang, der i min verden sagtens kunne være blandt de 100 bedste danske sange nogensinde. Men det bliver den ikke på den her liste, for den er ikke indstillet. Pladsen var trang, og den her blev altså forbigået. Men fred være med det, vi har meget andet godt i vente. Og nu vil jeg så sige velkommen til min medvært i dag. Hver dag er jeg i selskab med en ny medvært i den her uge. En kær kollega på B2, og den her gang ikke bare en kær kollega, også min sidemarker ude i storrumskontoret, Cecilie Iburg Prinslav. Velkommen til.
1: Tusind tak skal du have, Mathias.
0: Og tak fordi du vil være med. Altså, vi kender jo hinanden rigtig godt, for vi sidder skulder ved skulder og banner og svogler ude foran skærmene, når vi forbereder os.
1: Vi taler altid meget pænt.
0: Vi taler altid meget pænt. Men har vi nogensinde sendt radio sammen, Cecilie?
1: Nej, det har vi ikke, Mathias. Og jeg har længe drømt om den dag, hvor vi skulle sidde her og tage skrivebordssnak med ind i studiet, fordi du er et af de mest spændende mennesker at snakke musik med.
0: Nå, hvor er du sød. Ja. Jeg havde aldrig tur at invitere dig, men det er jeg meget glad for. Cecilie, så lad os få skrivebordssnakken herind, men lad os lige begynde at slå fast, at du er også et af de mest spændende mennesker, jeg kender at snakke musik med. Vi kender dig jo altså, både i Hype 2, og i høj grad også i operaaften. Du er et operamenneske, men ja. Er du også et sangmenneske?
1: Jeg er udbredt sangmenneske. Jeg er vokset op på en efterskole i Aarhus, og der bliver man jo puttet i seng om aftenen med højskolesangbogen og salmebogen under hovedpuden. Og så har jeg sunget i kor, siden jeg var 6 år. Jeg har taget den hele vejen fra børnekor 1, 2, pigedrengkor 1, 2, 3, 4, og synger stadig i kor i dag. Jeg kan slet ikke leve uden sange.
0: Nå, hvor er det fint. Så det vil sige, efterskole, du har også gået på højskole videre?
1: Ja.
0: Ja. Så højskolesangbogen og fællessangstraditionen ligger dit hjerte nært?
1: Jamen, der er få ting, der ligger mit hjerte endnu mere nært end højskolesangbogen. Det er en juvel. Det er det simpelthen.
0: Jamen altså, tænk engang en aarhusianer, der elsker højskolesangbogen. Nu er jeg endnu mere vild med dig, Cecilie.
1: Er det ikke mærkeligt?
0: jo, det er simpelthen utroligt. Altså, vi skal jo igennem 20 sange i dag, og vi må se, hvad der gemmer sig på listen, og vi hører nogle af dem i deres helhed, og andre hører vi bare en lille snas fra, ligesom vi har gjort de andre dage. Og så måske får vi gæster i studiet, måske ringer vi nogen op. Vi ved det ikke helt, Cecilie.
1: Vi
0: tager det, som det kommer. Skal vi ikke kaste os ud i det og lige høre lidt af den, der ligger på den plads, vi er kommet til?
1: Jo. Nummer 60.

0: Således, Cecilie, kom vi i gang med dagens liste. Hold da op, sikken lyd. Alle skuffer over tid hedder sang nummer 60 på top 100-listen. Den er af og med bandet The Minds of 99 med Niels Brandt i front.
1: Ja, sjov titel, ikke? Altså, den kan virkelig læses på mange måder.
0: Ja, en ret dragende titel.
1: Ja,
0: meget. Men det er selvfølgelig også lidt nedslående titel, men måske er det sandt. Alle skuffer over tid.
1: Eller en meget menneskelig titel.
0: Ja, det kan man også godt sige. Det er måske det, det er. Men altså, The Minds of 99, vi har haft med på listen allerede før, og kan vide, om de også kommer det igen. De taler til en generation, som er... Er det din generation?
1: Nej, de er nok lidt yngre end mig. Jeg har sådan fået lov at snuse til Minds of 99, så den lidt på fra sidelinjen. Ja. Jeg fik små børn lige da de begyndte at komme frem, så det med at gå til koncerter var ikke lige det jeg kunne. Og de er jo virkelig også et koncertband. Altså de skulle efter sigende lave nogle vidunderlige koncerter.
0: Det er nemlig det. De er jo berømte for at kunne fylde parken til jeg ved ikke mange koncerter og sælge 40.000 billetter på en formiddag og den slags. The Minds of 99, alle skuffer over tid, nummer 60.
2: Nummer 59.
0: Og så, Cecilie.
1: Ja, skal vi have den frem.
0: Nu skal vi have den frem, og du har den med simpelthen.
1: Jamen, jeg går ingen steder uden.
0: Nå, det gør jeg heller ikke. Jeg har den faktisk ude i tasken, og det vi taler om, det er det, vi tager frem og har med altid, det er højskolesangbogen.
1: Det er det.
0: Vi skal have fat i en sang, som er skrevet af Gnags. Fra 1986, Danmark hedder den. Ja. Danmark, dit indre ocean. Den har stået i højskolesangbogen i årtier. Synger du den?
1: Den er jo faktisk ikke så forfærdelig nem at synge. Man skal egentlig kende den ret godt, før den sådan rigtig svinger. Og selv der kan det også være svært egentlig at få den til at svinge. Men når den gør, så er den bare så fed.
0: Altså at stå i en højskolesal og skråle lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her.
1: Ja.
0: Det er da ret fedt.
1: Fuldstændig. Og det her med et silkelagen op i mit hoved i en periode, der blev det også til sådan et frottelagen, for det var sådan på en eller anden måde så dansk for mig. Der er nogle billeder i den her musik, som er enormt dansk, ikke?
0: Jo. Jeg er glad for, at den er kommet med på listen her. Jeg ved, den bliver sunget derude, og den binder sammen. Det er jo også en, der deler vandene, fordi den er jo også tossegod i sin invitation til, at hele verden kan komme til Danmark. Og det er klart, så derfor kan den også bruges som politisk afsæt til for og imod og debatter og den slags. Men altså, den er catchy, og Peter A.G. er i topform her.
1: Og ved du, hvad den også er? Den er også velkommen på den her liste.
0: Vel.

0: Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er. Danmark hedder sangen her med Knacks fra albumet Under Bøgen 1988. Og altså nummer 59 på DR's top 100 liste.
1: Mm. Ja. Det er jo en af de sange, hvor man skal virkelig tage sig et valg her mod, når den nærmer sig slutningen, ikke også, Mathias? Fordi den slutter med sådan et call and response. Ja. Hey, yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Og det kræver et helt særligt crowd. Og der er ikke noget mere pinagtigt, end at komme til at kaste sig ud i det, og det skulle man ikke have gjort. Men det kan også virkelig være fedt, hvis det var den rigtige beslutning.
0: Når man er eneste i en forsamling med 200 mennesker, der står og råber, yeah!
1: Yeah, yeah!
0: Nå, men det må man gøre, som man vil. Det er i hvert fald et faktum, at det var nummer 59 på listen.
2: Nummer 58.
0: Og vi går videre til endnu en af de gode gamle. Yeah. Den her, vi skal faktisk tilbage til 70'erne nu. Og nu sidder jeg ikke lige med listen foran mig. Vi har haft Fuld af nattens stjerner. Ja. Har vi haft andet skrevet af Sebastian indtil nu?
1: Jeg mener, at Fuld af nattens stjerner, som var på i går, det var første gang, Sebastian gjorde sin entré på top 100-listen.
0: Ved du, hvad jeg håber? Jeg håber, at det betyder, at han er så populær, så han kommer til at vælte ind, når vi nærmer os toppen. Jeg synes, Sebastian er sådan en vidunderlig sangskriver.
1: Jeg er fuldstændig enig. Jeg er vokset op med Sebastian. Det er for mig noget af det fineste. Jeg vil næsten at kalde det en sangskriver. Han er jo en komponist. Mm, altså, ja. Det er simpelthen musik, som man kan kende lige så snart man hører det. Skaber næsten en helt ny genre omkring musikken, og den er så poetisk og sangbar og hårdslående og... Altså, jeg er helt vild med Sebastian.
0: Også mig. For 14 dage siden udkom han med et nyt album, der hedder Den Omvendte Verden, og jeg har rålyttet det lige siden. Det får min varmeste anbefaling, og det er naturligvis ikke på listen her, men han kan endnu. Men når vi nu skal møde ham her på 58. 20. pladsen på listen, så skal vi tilbage til 1978 og høre et stort hit, der hedder Du er ikke alene, som er sådan en god sang.
1: Ja.
0: Der er rigtig meget i Sebastians lyrik, som er meget underfundigt og mærkeligt og sådan lidt famlende. Hvad handler det egentlig om? Mm. Men den er meget klar her, synes jeg. Budskabet er så flot.
1: Ja.

0: Vi er ikke alene, Cecilie. Der er flere, der har det ligesom os.
1: Ja.
0: Er det ikke dejligt at vide?
1: Jo, jo. Og samtidig så tænker man, hvornår er det, man har brug for at sige det til sig selv? Du er ikke alene.
0: Ja,
1: det er jo, når man er i tvivl, ikke?
0: Ja, jo, det er nemlig det.
1: Ja.
0: Sebastian, 1978.
1: Ja.
0: Sikke et hit. Sikke en dejlig sang. Ja. Og med fløjte solo, og jeg ved ikke hvad, og opadgående basgange og så videre. Ja. Jeg håber, Sebastian er yderligere repræsenteret på listen. Det vil jeg næsten tro, han er. Men kan vide, hvor meget,
1: ja,
0: hvor meget han resonerer derude i folkesjælen?
1: Jeg vil tro en del. Jeg tror, mange falder for det der indadvendte, men også hårdt slående univers, ja, som Sebastian på mange måder er, ikke?
0: Jo, og i går var det jo hans musical der for Skatteøen og, ja, Mille Sørensen. Nu fik vi hans egen stemme.
1: Ja.
0: Vi får se. Det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at følge til dørs, hvor meget Sebastian han kommer til at fylde. Vi skal lidt ud over stepperne her, Cecilie, fordi vi har kun afsløret tre sange i dag indtil videre. Er det ikke korrekt? Skal vi ikke lige tage et par stykker i rap?
1: Lad os gøre det.
2: Nummer 57.

0: Jeg vil egentlig ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Måske kigge mig lidt i spejlet, slå tiden lidt ihjel, forlade mit hjem med mit yndlingsgear på, de hvideste sneaks og kappen lidt på skrå.
1: Ja, hvad vil du gøre, Cecilie, hvis du havde en dag tilbage?
2: Jamen, det er jo sådan en forfærdelig tanke, ikke?
1: Jo, ja. Det er det. Okay, hør lige her. Vi har hørt fire sange i træk. Nummer 57 på listen er den sang, der hedder Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen. Nummer 56 på listen, der kommer Kashmir med Kasper Ejstrup ind på listen med Rocket Brothers. Og så var det nummer 55 igen, Gnags. Nu har vi lige haft Danmarkssangen. Nu kommer også Vilde Kaniner. De vilde kaniner med meget lange ører, som nummer 55. Og så altså nummer 54 for tredje gang på den her liste, Nick og Jay, ja, med En Dag Tilbage.
2: Ja, og efter vi har genhørt dem lidt her på listen, så må jeg faktisk sige, altså, det, jeg kan faktisk godt forstå, at Nick og Jay, de har altså ramt noget.
1: Ja, det må man sige, de har. Der er sådan et eller andet fuldkommen filterløst i, ja, Nick og Jays måde at skrive sange på. Hvad vil du gøre for en dag tilbage her?
2: Ja.
1: Vi siger, jeg elsker dig, ryg min blå king, så, ja, drik med rødvin. Altså, det er simpelthen, de er jo ikke på den måde stor poesi, men der er en eller anden ægthed i det.
2: Det er svært ikke at elske på en,
1: ja,
2: eller anden måde.
1: Ja. Hvad med Kashmir? Er du en Kashmir-pige, Cecilie?
2: Det kan du i hvert fald tro, at jeg stadig er, men især har været. Mm. Er du gal? Jeg er lige generationen.
1: Ja. Ja, det er jo også. Altså, vi er jo. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, du er så ung, men måske.
2: Men så forfærdelig gammel alligevel.
1: Ja, det er nemlig det. Jeg er også en Kashmir-pige. Jeg så håber bare, der kommer noget af det lidt ældre.
2: Ja.
1: Jeg stod af, da de kom hertil.
2: Ja.
1: Jeg kan godt lide, når de var helt gamle. Nå, nu skal vi videre. Og ja, det har jeg glædet mig til. Jeg gør først lige sådan her.
3: Nummer 53
1: på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde er nemlig... Cecilie, hvad gør du? Hvad gør du?
2: Jamen altså, jeg havde jo håbet, at det var mig, der skulle sidde i studiet lige i dette sekund, hvor at P2 virkelig for alvor stempler ind.
1: Solen er så rød, mor, og Cecilie kæmper forgæves med, at... Nej, der kom de. Du har taget sæbebobler med.
2: Ja, vi må ikke kaste med ris, og det ene eller andet sæbebob, der er sgu fest til nu, ikke?
1: Tak, det er meget festligt, det der. Solen er så rød, mor. Carl Nielsen og, ja, Harald Bergstedts dejlige vuggevise med de tre skønne vers er altså nummer 53 på listen. Det skal vi fejre. Og jeg har besluttet, at vi skal fejre det med en ven af kanalen her, nemlig Lea Vigerød Bortzak. Er du med, Lea?
4: Jeg er med, Mathias.
1: Fra Aarhus?
4: Ja, lidt nord for, kan man sige, op ved Randers-agtigt.
1: Lidt op ved Randers-agtigt. Det er dejligt. Lea, tak fordi vi må ringe til dig. Du er sangforsker. Altså, du ved alt om sange og sang, og du er på Aarhus Universitet, du er seniorforsker, Institut for Kultur og Samfund, er det korrekt, hvad jeg siger?
4: Det er rigtigt, ja.
1: Og skriver og undersøger og kaster dig ud i, hvad sang og sange betyder for os danskere.
4: Ja.
1: Jeg har lyst til lige at begynde med at spørge dig, hvad er din reaktion på, at Solen er så rød, mor, er kommet, synes jeg, højt på listen? Altså, det er en af de allermest populære danske sange nogensinde. Overrasker det,
4: ja,
1: dig?
4: Jeg ved ikke, om det overrasker mig, men jeg er da glad for det i hvert fald, at der også kommer lidt med fra sådan det lidt mere historiske, traditionelle sangskat.
1: Ja, nu kommer vi lige fra Nick og Jay, og jeg elsker, ja, også en overgang, ikke? Fra en, ja, dag tilbage til Solen, der så rød.
4: Det er bredt.
1: Ja, det er meget, meget bredt, det vi har gang i her. Ja. Lea, sådan helt på det private plan, er det en sang, du synger? Jeg ved, du er også mor, du har også børn. Bruger du den her, ja, når du skal have dine børn til at sove?
4: Jeg er også mor og bruger sang rigtig meget, ligesom nok de fleste forældre til godnatsang. Og lige præcis den her sang, det er faktisk skørt. Jeg er jo så, nu er jeg kommet til at tænke, at det tror jeg faktisk ikke er en af dem, jeg har sunget mest. Og det er egentlig mærkeligt, fordi jeg kan huske, at min mor og også min mormor, som sang rigtig meget for os, da vi var små, de har sunget den for mig. Men på en eller anden måde har jeg trykket rigtig selv, jeg har fået den brugt videre.
1: Nå, hvad med dig, Cecilie?
2: Jo, men vi synger den derhjemme, men Lea, jeg kommer også bare til at tænke på, der er jo også i dag sådan fra forældres side meget sådan en tradition for, at vi lægger børn i seng med at tænke på alt det gode i hele verden. Og i den her sang, ja, der synger vi jo også om en død sol og en ræv, ja, der går derude, og på den måde, ja, er den, ja, jo lidt sådan ikke helt i harmoni med, hvordan vi egentlig sådan tænker, at vi pakker, ja, børn ind i dag.
4: Ja,
2: lidt altså, aparte.
4: Jeg har lidt tænkt på det samme, for jeg kan selv huske som barn, og det tror jeg, der er mange børn i Danmark, der har det minde med det der, den der kat, der miaver og vil ind.
1: Mm.
4: Og det er jo en del af sangens kvalitet, at den ikke er bange for det melankolske og det triste. Ja. Men det kan jo godt være, at det er en del af det, der gør, at man tænker, nej, det skal bestemt være hyggeligt.
1: Altså, jeg vil bare sige, sådan på det helt personlige plan, jeg sang den så sent som i aftens for min yngste, min toårige. Og det gik rigtig godt. Jeg fik simpelthen lullet mig selv i søvn. Så det var skønt. Lea, det er jo en vuggevise.
4: Ja.
1: Altså, har vi en særlig tradition for vuggeviser her i landet?
4: Altså, jeg tror, vi skal passe meget på med at sige, at vuggeviser er noget særligt for danskere, for det tror jeg virkelig er. Altså, i det hele taget, det med at synge og synge sammen, det er jo et noget nært universelt fænomen, altså i hele verden. Og det der med at synge for sine børn og bruge det som middel til at få børn til at falde til ro og kunne falde bedre i søvn, jamen det er jo også en universel menneskelig ting, og det er jo faktisk noget, der har været studier af. Der var for nogle år siden et stort studie, der kunne vise, det var et stort amerikansk studie, der kunne vise, at vi mennesker faktisk kan genkende en sangs følelse eller dens funktion, selvom vi ikke kan forstå sproget, og selvom det også er fra en kultur meget fjern for os. Og der var vuggeviser en af de sange. Mm. Så det der med, at vi kan genkende en vuggevise på tværs af kultur, det viser jo noget om, at det ikke nødvendigvis er særligt for danskere at synge for sine børn.
1: Ja, okay.
4: Men når det er sagt, så er det jo rigtigt, at vi danskere har lidt en særlig fællessangstradition og også en særlig sangskat.
1: Ja. Mm. Men det kan vel da betyde, at Solen er så rød, mor, den kan synges af fædre og mødre rundt i hele verden, når børnene de gider at sove. Ja. Jeg tror ikke, vi falder i søvn nu, men jeg synes, vi skal høre nummer 53 på listen her i den gode gamle indspilning med Ulrik Kold og Johannes Mikkelsen ved klaveret. Lea, jeg har lyst til på den danske sangskats vegne at sige tillykke også til dig.
4: Tak.
1: Ja. Og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, og jeg håber, der er sol og sommer deroppe lidt nord for Randers.
4: Ja, selv tak.
1: Det er godt. Hej du.
4: Hej.

0: Jeg synes altså, den er dejlig. Solen er så rød, mor. Harald Bergstedt har skrevet teksten. Carl Nielsen har skrevet melodien. Det er også de to, der står bag Jeg ved en lærke redde. Og man bliver jo lidt nysgerrig på, om de kendte hinanden. Den historie kender jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke, fordi den har jo det her lidt blakket eftermæle, at Harald Bergstedt jo et årti senere meldte sig ind i nazistpartiet, og faktisk også efter 2. verdenskrig ikke rigtig ville tage afstand fra sin nazistiske livsanskuelse. Det er jo ikke så rart at tænke på.
1: Det er jo noget af vores kulturarv, der er fuld af smerte, kan man sige.
0: Det må man sige. Men det vil jeg våge den påstand, det kan man ikke høre i en sang som den her. Den er bare god.
1: Ja, det er den. Og jeg er så glad for, at den blev stemt ind på listen, for det fortjener den virkelig også.
0: Ulrik Kold sang, det var Johannes Mikkelsen, der spillede klaver.
2: Nummer 52.
0: Nummer 52, Cecilie, den skal vi høre lidt af. Jeg synes bare lige, vi skal lige nå lige at nævne navnet igen. Det er nemlig Sebastian.
1: Ja, vi skal til ham igen, og hvor er det bare godt.
0: Ja. Stille før storm skal vi til. Det er den tredje sang af Sebastian på listen, og det er den anden af tre sange, som han ikke selv synger, men som han har skrevet til og fået indsunget af Lis Sørensen.
1: Ja, og der er, altså han skriver så godt til hendes stemme. Altså de to, de passer helt afsindigt godt sammen. You can't have one without another.
0: Nej.
1: Lige når det er den her musik, ikke? Det er som om, han fornemmer lige, hvor hendes vokaler er allerbedst. De her, hun er så god til at lave de her glissandi, og der skinner hun bare. Og han komponerer bare musik, som virkelig får hende til at sprudle.
0: Jo, det gør han. Jeg tror, et af de albums, jeg har hørt allermest, det er det album, der hedder Rose. Rose, det er jo sådan 72-hit af Sebastian. Men albumet Rose, det er Lis Sørensen, der fortolker Sebastians sange. Jeg kan ikke huske, om det er 10-12 sange på, eller sådan noget. Altså, når Lis Sørensen synger Sebastian, så er der noget, der går op i en højere enhed.
1: Det er der.
0: Og den her, den er original. Den hedder Stille før storm. Den kommer her.

0: Ja, kursen er kap det gode håb, synger Lis Sørensen her i Stille Før Storm, som er komponeret af Sebastian fra albumet Stjerne til Støv fra 1981, altså nummer 52 på top 100-listen.
1: Nummer 51.
0: Og Cecilie, frem med sæbeboblerne.
2: Jeg finder den frem endnu.
0: Nu går det hurtigt. Vi er tilbage i P2's repertoire. Nummer 51 på listen over de 100 bedste sange er nemlig en salme. Jakob Knudsens og Olof Rings store salme, morgensalme vel, Se nu stiger solen af havets skød. Og det skal vi fejre, og det har vi et par minutter til at gøre med dig, Rasmus Gravers Nielsen. Du er tenor, du synger i DR Vokalensemblet, og vi opdagede, at I står og har prøver på jeres sommerkoncerter, lige et par etager her under 5404, og vi hævde fat i det og sagde, Rasmus, kom, du har 2 minutter, du skal lige komme op og sige, se nu stiger solen.
3: Ja.
0: Hvad betyder den for dig som sanger?
3: Jamen, hvad betyder den? Jeg har sunget den til rigtig mange begravelser. Og det er jo sådan en ret heftig sang. Jeg har, altså når man synger så mange kilometer salmer, så kan det, er det jo ikke altid, at der er alle salmer, der rammer en
0: nej,
3: lige meget.
0: Nej.
3: Men jeg har altid sådan et billede af sådan et stort flamsk maleri af noget sol og noget skyer og nogle skygger foran mig, når jeg synger den her. Den er voldsom i teksten, men den er også sådan ret voldsom i melodien.
0: Mm. Ja, det er den jo. Altså det der det mørke mol-melodi, som ligesom stiger op som en sol, der går hen over himlen.
2: Ja, og så har den jo altså også... Det tænker jeg, vil snakke med dig om, Rasmus. Det her med, den er jo... Det er jo ikke sådan en sang, der helt synger sig selv, og måske særligt ikke, hvis man sidder i en kirke, og man måske er i sorg, og man har en klump i halsen osv. Så kunne jeg godt forestille mig, at det ville være rart at have sådan en som dig stående inde i kirken til at hjælpe melodien med.
3: Det håber jeg. Men jo, det er helt klart, at man skal have kroppen med i den her sang, fordi den er meget malerisk, ja, også i melodien, og der skal man godt ned i kroppen og
0: ja.
3: Ja, forme den flotte tekst.
0: Ja, det er jo det, når tårne, de ja, trænger sig på, og man, der er en begravelsessituation. Men det er jo sjovt, vi kalder det en begravelsessalme. Altså, det er jo også en morgensalme. Det er vel en sang, der beskriver, at dagen begynder, den bliver født af havets skød.
3: Ja.
0: Men er den udpræget en begravelsessalme i din optik, når du tænker?
3: Det er kun fordi, jeg har sunget den til så meget om begravelser, og jeg tror, det er derfor, den også er kommet her på listen. Altså, der er mange, der kender den, der er mange, der har et forhold til den. Men det er en morgensang, og det er en... Den beskriver livet, altså både det utroligt flotte og smukke ved livet, men også det utroligt barske og mørke,
0: ja,
3: ved livet.
0: Ja.
2: Der er et eller andet over, som du siger, det der store maleri, sådan har jeg altså altid selv haft det med den, at der er noget enormt bombastisk over det. Og en begravelse, der bliver man også virkelig stillet ansigt til ansigt med livet, ja, og døden, og det kan være enormt overvældende. Dagene går, og den ene dag tager den anden, og så er der de der tidspunkter, hvor vi bare bliver ramt.
0: Ja, og nu skal vi rammes af den. Rasmus Gravers Nielsen, du skal rammes af Philip Fabers direktion, fordi han, ja, står dernede og venter på, yes, dig. Du har 3,5 minutter til at komme ned til prøven.
3: Jeg hilser.
0: Og ja, det må du endelig gøre. Og vi har 3,5 minutter til at høre nummer 51 på listen. Se, nu stiger solen.

0: Livet stander stille. Sol og lyset stander stille på livets kyst. Det var da en klods at nedlægge. Undskyld. Se, nu stiger solen. Jakob Knudsen og Olof Ring, det kongelige musikkonservatoriums børnekor og Margrethe Enevold, nummer 51 på listen. Og nu er der radioavis.
1: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
3: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
1: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
1: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
5: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
1: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
0: En nat bliver det sommer, sang Love Shop vist en gang hjemme i 90'erne. Og den musikalske sommer, den er der i den grad over os her i studie 5404 i Koncerthuset i DR-byen. Top 100-listen er listen over de bedste danske sange nogensinde ifølge DR og DR's brugere. Alle DR's musikkanaler er med. P2, P3, P4, P5, P6, Beat og P8, Jazz. Og alle danskere har været inviteret. Rigtig mange har taget imod invitationen, og vi har nu svimlende 1,5 millioner stemmer. Altså i sidste uge var der 1,5 million stemmer, der blev afgivet. Man kunne give 5 stemmer hver, så der var ikke helt 1,5 million ind at stemme, men alligevel, tallet er stort. I denne uge afslører vi listen bagfra, sang for sang. Vi skal nu i den time, vi kommer ind i, bevæge os ind i den bedste halvdel. Vi bevæger os ind i top 50. I forrige time, der galt det 60-51, og her havde vi også 2 sange fra P2's repertoire med. Hurra, hurra, sagde vi herinde i studiet. Cecilie Iburg Prinslav og jeg. Cecilie blæste også sæbebobler. Festligt var det. Solen er så rød, mor, og se nu stiger. Solen af havets skød er en del af den eksklusive klub Top 100-listen. Om festen den fortsætter nu, ja det gør den, men om den også fortsætter for B2's repertoire, det vil vise sig. Vi er i hvert fald festligt humør, og vi kipper med Dannebrog herinde i studiet. Og Cecilie, jeg tænder ikke for din mikrofon, jeg ser dig bare nikke og siger, at vi har travlt. Vi skal i gang. Jeg synes bare lige, vi skal begynde med lidt dansk musik uden ord.

0: stund om hørte vi her så meget godt i vente.
1: Er det ikke en skøn titel?
0: Altså, jeg vil være helt ærlig og sige, Cecilie Iburg Prenslau, det var dig, der sagde, skal vi ikke begynde med den?
1: Jo.
0: Det er jeg meget glad for.
1: Jeg elsker den her titel, og musikken, der er sådan, den sparker ikke døren ind, men det er en melodi, der glæder sig. Og det er det, vi gør nu.
0: Jamen, det er, jo, det synes jeg virkelig var dejligt. Så meget godt i vente. Jeg glæder mig også, fordi vi har yderligere 10 sange på top 100-listen. Vi skal have afsløret de kommende 50 minutter og 28 sekunder inden klokken 14. Og vi havde jo en festlig og en travl time i sidste time.
1: Og nu gælder det jo de midterste sange på listen. Ja. Det er top 50-listen, og i virkeligheden, hvad siger det om os danskere, hvad vi placerer der? Ikke sådan de allerstørste bangers, ikke de der lidt mere utrærede, der lige sniger ind. Kernerepertoire, det må være det, vi finder på i midten af listen, tror du ikke?
0: Jo, jeg synes, det er meget sjovt, fordi ja, altså, vi sluttede af med nummer 51, det var Se nu stiger solen, den bedste i den nedre halvdel. Og nu skal vi så videre og have de nederste i den øvre halvdel. Vi er lige derinde i centrum, jeg tænker, altså, det er Danmark jo også. Vi er sådan en konsensussøgende lille midterland her, der ikke stritter for meget. Så måske er det her, den musik, vi skal høre den her time, det der fortæller allermest om, hvem vi egentlig er som nation.
2: Nummer 50.

0: En nat bliver det sommer, synger her Love Shop 1990. Bandet Love Shop med Jens Unmark i front. Med den her smukke titel om sommeren, der kommer om natten.
1: Ja, sådan søvn, næsten sådan søvndysende, søvndrukken sang, den er, ja. Den er egentlig meget, meget smuk. Ja.
0: Det er den, og det var sjovt for 14 dage siden, hvor vi skulle indstille sangen til listen her. Der havde jeg blandt andet besøg af Politikens journalist Sara Skarum, der måtte vælge sin yndlingsdanske sang inden for alle tænkelige genre, og hun valgte

0: rigtig sjovt. Nu har jeg siddet her med de første 50-51 sange på listen, og jeg har desværre ikke lige ført den endelige statistik, men jeg har en fornemmelse af, at der er virkelig meget musik på den her liste, der er skrevet, lad os sige, mellem 1986 og 1992. Noget i den retning. Altså, der er et eller andet i den musik, der kom der i slut 80'erne og start 90'erne, som stadig appellerer til en voksen del af befolkningen, og måske også er smittet af på deres børn.
1: Ja. Ja, og det kan man sikkert lave alle mulige akademiske afhandlinger om, men det er i hvert fald bare et faktum.
0: Ja, ja. Det her, det var nummer 50, nu skal vi heller ikke være mere akademiske end som så. I stedet for, så trykker jeg lige på den her knap her.
2: Nummer 49.
0: Nummer 49, det har jeg glædet mig til, Cecilie.
1: Yeah.
0: Nu, altså, vi er jo her i midterfeltet. Hvad var det nu, du sagde?
1: Det der ja, med, det er sangene fra midten.
0: Ja, det er sangene fra midten.
1: Ja.
0: Men vi skal til et særligt band nu. Vi skal nemlig til TV2.
1: Det skal vi.
0: Og Steffen Brandt. Og nu, uden at afsløre for meget, ikke, så siger jeg bare lige nu, dem skal vi være sammen med to gange i den her time.
1: Ja, og hvor er det perfekt, at de findes der lige midt i listen. De taler ind i en helt ekstremt stærk identitet, tror jeg, hos rigtig, rigtig mange. Og nu var vi meget akademiske lige før. Ja. Nu skal vi helt ned med fødderne på jorden. Vi skal høre musik af TV2, og jeg tænkte, Mathias, vi snakker jo med alle mulige mennesker. Professorer og professionelle sangere, det ene og det andet. Hvem skal vi høre fra, når vi skal snakke om TV2? Vi skal høre fra en jysk far. På en eller anden måde er det perfekte talerør til TV2 for mig at se. Og sådan en jysk far har jeg.
0: Kommer din far ind ad døren nu?
1: Ind ad døren? Nej, men tidligere i dag, der ringede jeg til min jyske far. Og jeg spurgte ham, om det bare var mig, eller om han kunne genkende billedet af at blive talt til i TV2's musik som den jyske far. Prøv at høre, hvad han sagde.
3: Ja. Det kan jeg bestemt, når man går med barnevognen i det mørke Jylland. Og det er jo sådan noget, de også har beskrevet i deres sange. Altså, om det lige er jyske fædre, det ved jeg ikke. Men der er måske har det også noget at gøre med deres alder i gruppen, at det sådan lige taler til de jyske fædre. Men det har i hvert fald talt til mig, og jeg kender da også en hel del andre jyske fædre, som føler, at det har budt ind med noget på deres liv igennem årene.
0: Oh,

0: Den havde helt glemt den her slutning, at der lige kommer 8 sekunder, hvor den til sidst siger...
1: Ja. Og hvor man næsten har det, som om man sidder i telefonkø. Ja. Men hvor er... Åh, oh, hvor jeg elsker det her nummer.
0: Hele verden fra forstanden. TV2 med Steffen Brandt i front. Fra 1985 er den fra Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl, hedder albumet. Er det ikke vidunderlig titel?
1: Jo.
0: Det var ikke gået i dag. Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Altså nummer 49 på top 100-listen. Introduceret af Cecilie Iburg, Prinslavs far. Er han en Iburg eller en Prinslav?
1: Han er en Iburg, Anders Iburg. Som simpelthen, jamen, der er ikke gået en sommer i mit liv, og for den sags skyld resten af årstiderne, uden at når jeg har sat mig ind i vores gamle Mazda, at så sad der en TV2-CD i bilen. Det er noget af det musik, jeg tror, jeg i timer stadig har hørt mest af. Det må være TV2. Der er ikke en TV2-sang, jeg ikke kan synge med på.
0: Altså nu, Aarhus-hjerterne banker her i studiet. Fordi jeg har også et stort Aarhus-hjerte, og jeg har også en aarhusiansk far. Ham kunne vi sådan set også godt have ringet til. Jeg fik bare ikke den gode idé, men han ville have sagt det samme. Og nu, på trods af, at jeg bor i København, og mine børn vokser op her, så føler jeg mig i hvert fald, når jeg hører Steffen Brandt af TV2, som en Aarhus-far. Hvor har jeg hørt det her meget.
1: Men altså, ærligt talt, jeg har også en Aarhus far. Og det er jo derfor, det er jo sagt med de største åbne arme. Der er en energi i den her musik, som vi alle sammen må være med i, og som, ja, den er mit hjerte her. Og mon ikke, vi bliver der lidt endnu?
0: Jo, vi har jo afsløret, at der kommer en TV2-sang mere. Det kan også være, at vi skal afsløre, at farmand, han vender tilbage.
1: Ja, det gør han, vender slemt tilbage.
0: Vi er nødt til også her på P2 at dvæle lidt ved TV2. Fordi der sidder to aarhusianere i studiet, og fordi de bare er så smadret gode.
2: Nummer 48.
0: Men inden da, så skal vi afsløre, hvad der ligger på plads nummer 48. Og her skal vi frem i tiden til 1995. Vi skal møde Michael Falk og hans store folkelige hit, der hedder I et land uden høje bjerge.
1: Ja. Og Mathias, jeg har studset hele dagen over, at de her to stykker musik, de ligger sådan lige op og ned af hinanden, og vi er i midten af listen, som vi også efterhånden nu har nævnt.
0: Cementeret, ja.
1: Der er noget enormt dansk i den her afmålte danske væren. Det jævne liv. Vi er i sangene fra midten lige nu. Det er ikke os, som jeg lige sagde, mens musikken spiller. De her musiknumre, det er ikke de største tunge slaskere på dansegulvet. Det er ikke dem, der sparker døren ind med Madonna-energi. Men de her sange, dem kan vi ikke leve uden. Det er dem, der, når det virkelig brænder på, så er det de her sange, vi griber til.
0: Jamen, det tror jeg, du er helt ret i. Og det ligger der jo i sådan en Michael Falk-hit her. Det ligger jo i hele titlen. Altså i et land uden høje bjerge. Der er jo også noget enormt grundvigiansk i det der. Ja. Og hvis han ligesom er vores mentale landsfader, så passer det jo rigtig godt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på hans store hit Langt Højere Bjerge, så hvide på jord. Der jo har den berømte slutning på første vers, der hedder Vi er ikke skabte til højhed og blist. Ved jorden at blive, det tjener os bedst.
1: Man kunne også citere, hjemme var der intet fjeld. Så er jeg ude, vel?
0: Så er vi ønslærer. Ja, ja, præcis. Vi har ingen fjelle. Men der har i rigdom, vi drevet det vidt, når få har for meget.
1: Og færre for lidt.

0: Og så kommer saxofonsoloen, der var så moderne en gang. Ja. I et land uden høje bjerge, Michael Falk, 1900. Ved du hvad, Cecilie? Jeg fik sagt før, at det var fra 1995, ikke?
1: Ja.
0: Det var den naturligvis ikke.
1: Nej.
0: Det er fordi, det album, vi hører fra her, det er sådan et opsamlingsalbum. De 17 bedste fra 1995. I et land uden høje bjerge er fra 1986.
1: Ja.
0: Og dermed er vi altså tilbage
1: der også med pjæserne
0: igen. Jeg tænkte lige, sådan en solo i 1995, det gør man da ikke.
1: Nej.
0: Men vi er altså tilbage i midt-80'erne. Der er godt nok meget populær musik, der er skrevet der i 80'erne.
1: Hvad har der været i grundvandet dengang?
0: Ja,
1: der har været hitmateriale, tror jeg.
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja,
0: jeg ved det ikke
1: rigtigt. De kunne godt nok skrive god musik der.
0: Ja, det kunne de. Hvad gør vi nu? Skal jeg trykke på en knap? Ja.
1: Gør det.
2: Nummer 47.
0: Nu kommer der endnu et hit, som er fra 80'erne. Det går nok helt fra start 80'erne. Jeg tror, det er fra 1980. Vi skal for anden gang på top 100-listen møde Carsten Valentin Jørgensen, C.V. Jørgensen. Vi havde Bellevue tidligere på listen, og nu gælder det så, sæsonen er slut.
1: Ja, jeg elsker det her nummer, Mathias. Jeg var så glad, da jeg så, at det var på den liste, når jeg skulle i studiet. Det her stykke musik, det er så specielt. Det har et enormt svært vers, hvis man vil prøve at sidde og synge med. Og så har det et omkvæd, der fuldstændig synger sig selv. Og er det ikke skørt at skrive en sang, der på en eller anden måde er så dobbelt.
0: Jo.
1: Men det er præcis det, den handler om i verset at gå, og sommeren, og der bliver sunget svimmel og uforløst. Og det er præcis det, musikken er. Hvor er vi egentlig henne tonemæssigt? Hvor lander vi? Hvor skal vi hen? Bum, så modulerer den op i et omkvæd, og så giver det hele sig selv. Så er vi katapulteret ud af sommeren og ind i sådan et refleksionsrum,
0: ja,
1: der kigger tilbage.
0: Sommeren er forbi nu,
1: ja.
0: Og den nærmest fløj afsted. Tomhændet står jeg tilbage og kan slet ikke følge med. Det er helt vildt godt. Den er jo kommet i Højskolesangbogen, den nyeste udgave af Højskolesangbogen. C.V. Jørgensen skulle ligesom være med der. Bare en lille sjov historie. C.V. Jørgensen har, så vidt jeg ved, gennem hele sin karriere insisteret på i sin sangskrivning, at ikke skrive og, altså O-G, men bruge og-tegnet. Du ved godt, det der 8-talsagtige og-tegn. Og da han fik at vide, sæsonen er slut, er kommet i Højskolesangbogen, så han eller hans forlag, eller meget nu er, insisteret på, den kan ikke komme i, hvis der står O-G. Og altså et og-tegn er aldrig nogensinde blevet brugt i Højskolesangbogen før, men der må man så bøje sig og sige, altså, det er en del af særkenderne.
1: Men gud ved, om det er, fordi den skal synges, sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted, og ikke og.
0: Måske.
1: Måske. Ja, jeg ved det ikke.
0: Lad os høre, hvad han selv gør.

0: Sæsonen er slut, sang C.V. Jørgensen 1980, nummer 47 på den store top 100-liste. Herligt.
1: Nummer 46.
0: Vi skal videre på listen nummer 46. Cecilie, hvad har du gang i?
2: Jamen, det er jo P2's store, store festdag i dag, fordi sæbeboblerne, de er fundet frem endnu en gang.
0: Er det ikke fantastisk? I sidste time, der havde vi... Du ser så godt ud med de sæber. Det er lidt en tynd kop sæbevand, du har fået lavet der.
2: Jeg tror, nogen har spyttet i mit sæbeboblevand.
0: Det kender jeg ikke noget til. Solen er så rød, mor, og se, nu stiger solen af havet og skyder på i sidste time. Og nu, i denne time, har vi sandelig dagens tredje sang, som er indstillet af P2 og P2's lyttere på listen. Vi skal nu stifte bekendtskab med forelskelsessangen, der også er kendt under sin første linje. Du kom med alt det, der var dig. Den store sang, som Jens Rosendahl skrev i 1981, da han forelskede sig i en ung mand og forlod sin kone og sine børn og fulgte sit hjerte. Nogle år senere skrev Per Warming melodi til, og det har jo været en fællessangsbasker lige siden.
2: Ja, den har sprunget hver en spærret vej.
0: Ja, det skal jeg lige love for, den har. En af dem, som virkelig har haft den her sang tæt inde på livet. Det er Rasmus Skov Boring.
2: Yeah.
0: Rasmus Skov Boring, han er pianist, han er sangskriver, han har blandt andet skrevet den populære sang Giv os lyset tilbage. Han var også gæst her i studiet i fredags grundlovsdag, hvor han også fortalte lidt om, du kom med alt det, der var dig. Fordi Rasmus har haft et langvarigt samarbejde med Jens Rosendahl, indtil Jens Rosendahl døde for 2,5 år siden. Og har skrevet masser af Jens Rosendahls sang og kendte Jens Rosendahl rigtig godt. Så jeg vil jo gerne kunne ringe til Rasmus, men lige nu er Rasmus ombord på færgen mellem Ystad og Rønne, fordi han er på vej til folkemødet, hvor han skal spille til fællessang, når folkemødet åbner i morgen. Og det skulle han selvfølgelig have lov til. Vi turde ikke stole på, at forbindelsen, telefonforbindelsen derude i det bornholmske farvand, at den var stabil nok til et direkte radiointerview. Så lige inden vi gik i studiet, der ringede jeg til Rasmus. Der var han på færgehavnen i Ystad, og jeg begyndte med at spørge, om det overrasker ham, at forelskelsessangen er kommet med på listen.
3: Ej, altså egentlig gør det ikke, fordi jeg ved, hvor mange, der elsker den sang, men når du nu siger det sådan, så bliver jeg alligevel lidt stolt på Jens' vegne over, at den alligevel kommer så langt op. Altså, der er jo mange typer af sange i spil lige på den her liste. Så det, at den kommer ind og får en god placering der i midten, det siger jo i hvert fald noget om, at rigtig mange er glade for den, og det er jo også den oplevelse, jeg har, at den betyder meget for mange.
0: Ja, sig lige lidt mere om det, Rasmus. Altså, hvad er det for en oplevelse? Hvad kan den her sang, når du er ude... at synge med, altså ja, i folkelige forsamlinger?
3: Den er en af de sange, som jo begår sig rigtig godt på tværs af generationer. Altså uanset om man har været i voksenlivet længe, eller man først lige er ved at være på vej ind i det, så er der tilsyneladende et eller andet her, der man kan identificere sig med. Altså at man står der, hvor man er, men at den vil en noget, også uanset om man er ung eller ældre. Og så kan det godt være, at man ændrer lidt forståelse af den, når man også selv vokser videre i livet. Men det, at den kan favne så bredt, det er den jo en af de kernesange, der kan. Og derfor betyder den meget for mange.
0: Mm. Hvad betød den for Jens Rosendahl selv? Altså, du kendte ham rigtig godt, og var nær venner, kollega og samarbejdspartner med ham. Nu er han her jo desværre ikke mere. Men hvad betød, du kom med alt det, der var dig, for ham?
3: Jamen, den var fuldstændig afgørende for ham og hans digterskab og altså man kan sige, alt hvad han lavede, førte tilbage til den fortælling. Altså fordi det var hans livskamp om den kærlighed, han ikke i første omgang følte, han havde ret til, men som han jo kæmpede for til det sidste. Og derfor så blev den også en manifestation, både over for ham selv, men også over for Gud og det omkringværende samfund, at der også skulle være plads til ham. Så selvom han ikke, sådan ville han ikke tale om den selv, men det ved jeg, at det er sådan, han... Altså han kunne slet ikke finde på at tale så ophøjet om sig selv, som det jeg lige gjorde, men det er fordi, jeg ved... hvor meget han kæmpede, og det afløb, han fik fra den kamp, var blandt andet ved at lave den her sang.
0: Ville han være glad for, at den var på... Altså, ville han være glad for, at den fylder så meget derude? Fordi det er jo blevet et fælles eje, den her sang. Vi synger den alle sammen, vi elsker den alle sammen. Og dybest set er det jo en meget privat og sårbar historie. Altså, var han glad for, at det blev så offentligt gennem den her sang?
3: Ja, altså til sidst var han var meget privat også selv i sit liv, men han kom også dertil, hvor han blev nødt til at sige det, som det var. Og man kan sige, at han var et meget uimponeret menneske på den måde, at når noget var var fint, og med priser og alt muligt, det var ikke noget, der sådan imponerede ham så meget, sagde han. Men nu har jeg for eksempel selv prøvet at overrække ham ridderkorset, og det sagde han også, inden han fik det, at det var ikke noget særligt, men jeg ved, at det betød rigtig meget for ham. Og også specielt de sidste år, når han oplevede de mange fortællinger, folk også kom med fra deres eget private liv og kom med til ham, altså det gjorde dybt indtryk på ham, hvor meget han egentlig har kunne håndtere andre i sin egen kamp. Altså, fordi det var han ikke særlig optaget af, fordi han ikke havde overskud til at tænke på ret mange andre end sig selv, da han skrev. Så den, altså det, at han fik den status hos mange, det gjorde rigtig meget indtryk på ham, og han var stolt over det, og jeg er også så glad på hans vegne over, at den sang nu stadigvæk bliver båret ind her også, ja. Altså. Ja.
0: Rasmus, du fortjener et radiofonisk ridderkors, for at vi måtte ringe og forstyrre dig her på færgelejet i Ystad, og så ønsker jeg dig et rigtig, rigtig godt
3: ja,
0: folkemøde.
3: Ja, tak, præcis.

0: Peter Borg sang her med god musiker og med Rasmus Gaard Boring selv ved klaveret. Du kom med alt det, der var dig. Forelskelsessangen af Jens Rosendahl og med melodi af Per Warming. Nummer 46 på listen. Altså en højskolesangbogs klassiker, Cecilie.
1: Og en fælles sangsklassiker. Jeg tror, det er en sang, der betyder rigtig meget for mange mennesker, og som bliver sunget til konfirmationer, bryllupper, altså den dur på en eller anden måde i mange sammenhænge, fordi selvom den hedder forelskelsessang, så handler den jo også bare om kærlighed til andre mennesker.
0: Ja, lige præcis. Og den er altså blevet indstillet af os her på P2, og derfor er vi jo lidt ekstra stolte af det. Det er jo sådan en sang, som vi har haft mange interne samtaler her i DR om, hvem der egentlig har patent på hvilke sange på de forskellige kanaler. Fordi der er jo rigtig meget musik, der er sådan lidt i krydsfeltet mellem det ene og det andet. Og jeg tror, for nogle af de andre kanaler har det været endnu sværere. Altså, hvad hører egentlig til på P4, og hvad hører til på P5 og den slags.
1: Mm.
0: Men den her, den fik vi lov til at sende afsted, og dermed en lille sæbeboblesejr til os.
2: Nummer 45.
0: Nummer 45 på listen, lige efter du kom med alt det, der var dig, det er som en Birthe Kjær, vi maler byen rød. Nu skal vi i Grand Prix-land.
1: Det skal vi. Det er saft sus med et festligt nummer, det her.
0: Det er virkelig, virkelig festligt. Og en af vores kolleger her, det er, jeg ved faktisk ikke lige hvem, men det kan være, at vi lige kan finde ud af det, har ringet her til formiddag til Birthe Kjær og overbragt til nyheden. Prøv lige at høre med her.
3: Vi maler byen rød. Er kommet ind på vores top 100-liste på plads nummer 45.
4: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at Vi maler byen rød ligger der på 45 plads. Ja, og den er fra 89, så den har jo nogle år på banen. Men det er blevet en Grand Prix-klassiker. Det var fantastisk, bare det at være ude og repræsentere sit land. Men jeg kan huske afstemningen, der var vi altså helt euforiske, fordi en overgang, så lå den faktisk nummer 1. Så man nåede lige at tænke tanken, hold da op, tænk hvis vi vinder. Men så havnede vi altså på 3. plads, men det var jo, altså, det var helt fantastisk. Det er sådan en oplevelse, man aldrig glemmer.

0: Hey, du synger med, Cecilie.
1: Åh, den er så god.
0: Vi maler byen rød, Birthe Kjærs Grand Prix vinder hit. Det er jo Søren Bundgaard og naturligvis Grand Prix tekstforfatteren over Malle Kjeld Haik, der har skrevet den.
1: Og nu har vi været omkring det jævne, og vi er et land uden bjerg. Hvor er det også bare fedt at blive mindet om, at nogle gange er vi også nogle påfugle her i Danmark.
0: Det er det sandeligt. Og jeg vil bare lige sige, det var Magnus Refsgaard Amstrup fra P5, der havde ringet til Birthe Kjær og spurgt hende, hvordan hendes reaktion var. Og hun var naturligvis glad. Det er den første Grand Prix-sang, vi, så vidt jeg husker, har med på listen her. Tror du, det er den sidste, Cecilie?
1: Nej. Altså, det danske Melodi Grand Prix, det har givet os mange gode sange.
0: Jeg har en sang, som jeg har en personlig teori om, kommer rigtig højt. Nemlig Grete og Jørn Ingmanns Dansevise.
1: Ja, det tror du har ret i.
0: Ja. Den fik P8 lov til at sende videre, fordi den er lidt jazzet. Åh, den ville jeg gerne have haft. Og så er jeg spændt på, om Brødrene Olsen og Smuk som Stjerneskud også er med.
1: Ja, og nu snakkede jo i går om Basics kenguruhop. Altså, hvem ved? Hvem ved?
0: Det vil glæde mig. Det tvivler jeg mere på. Det vil jeg ikke spille penge på, men altså, jeg vil juble, hvis det skete.
2: Nummer 44.
0: Nummer 44 skal vi endnu en gang have fat i Lis Sørensen. Hun har sunget for os en gang tidligere. Der var det Sebastians musik. Nu er hun selv tekstforfatteren. Kasper Winding har skrevet det store hit Verden er i farver.
1: Ja. Jeg tænker, Mathias, nu vil jeg teste en hypotese på dig, og du kan jo være enig eller uenig. Men vi sidder på P2 lige nu, og som du også fik sagt, da vi gik i gang med at sende Mit Hjerte, det banker for operaen. Og af de sange, vi har lyttet på indtil videre, der vil jeg sige, Verden er i farver. Den har for mig at se arje kvalitet. Altså, vi får lov at få de her lange, seje melodilinjer, hvor Lis Sørensen, hun kan farve vokalerne. Vi hører altså allerede de første tre linjer. Havet er så blåt, som et øje kan se. Og det er der, hvor vi kan høre det, Lis Sørensen. Det er den måde, hun ligesom drejer de her vokaler på. Det er en smuk sang.
0: En stor arie. Lad os kalde det.

0: Lis Sørensen, mine damer og herrer. 1991, verden er i farver af Kasper Winding og sangerinden selv, Lis Sørensen. Oprindeligt skrevet til filmen Den Store Badedag, som jeg egentlig troede var en Erik Clausen-film. Det kan jeg se, det er det ikke. Det var bare Erik Clausen, der spillede en af hovedrollerne. Det er en Stellan Olsson-film. Og så er den jo altså, tror jeg, for rigtig mange associeret med rejseprogrammer. Troels Kløvedals rejseprogrammer. Mm. Ud over Det Blå Hav, så hører man den her musik.
1: Ja, og de fjerne vider og eventyrlysten.
0: Jeg synes, den er flot.
1: Ja, det er den.
2: Nummer 43.
0: Nummer 43. Cecilie, vi har jo allerede løftet sløret for, at vi skulle have TV2 med igen.
1: Ja.
0: Og vi måske skulle ringe til Anders Ibur, sagde du det?
1: Han hedder Anders Ibur, det er hans navn.
0: Din aarhusianske far.
1: Det kan du tro.
0: Som er efterskoleforstander hjemme i Aarhus.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Det kræver en lige to sætningers introduktion, fordi Mathias, at TV2 er med flere gange i dag, så tænker jeg, jeg tillader mig nu at tage et lille nyt emne med på TV2.
0: Okay, og Cecilie vender sig om.
1: Og til den anledning, der har jeg lavet den her planche til dig, Mathias. Det her, det er Steffen Brandt igennem tiden.
0: 2, 4, 6 billeder af stilikonet, forsangeren og sangskriveren Steffen Brandt.
1: Og man må sige, at Steffen Brandt, han har afsøgt mange musikalske genrer, men det samme gør sig ikke helt gældende for hans tøj.
0: Han er klædt i sort eller i sort og i hvidt. Altså, det er blæserjakker, det er læderjakker, det er stramt, det er solbriller, han er stilfuld, håret sidder på den samme måde gennem 50 år.
1: Ja, og min påstand vil jo være, at ligesom vi snakkede om tidligere, at TV2 har givet stemme til en eller anden form for identitet, jeg kaldte det den jyske far, så har TV2 altså også rakt en hjælpende hånd ud til den jyske fars klædeskab. Og nu skal vi høre fra min jyske far, om han kunne genkende det her med, at han i virkeligheden har klædt sig som TV2. Nærmest siden de kom.
3: Ja, vi er jo mange, der går i sort og hvid af samme grund, og har gjort det i mange år. Og det er måske i første omgang bevidst, og sidenhen, så er det bare blevet sådan.
1: Ja.
3: Så ja, sådan er det jo nogle gange så enkelt i den her verden.
1: Ja.
3: Og især inden for pop- og rockmusik, der kan man jo sådan, måske lidt lettere kopiere, det ville måske se lidt mærkeligt ud, hvis jeg gik rundt i svalehæler og var vild med en bestemt klassisk dirigent, for eksempel. Det er sådan lidt mere mærkeligt.
1: Ja.
3: Der er det lidt lettere at være i sort og hvid, kan man sige.
1: Ja.
3: Altså i almindelig sort og hvid.
1: Ja, så man kan sige, Steffen Brandt og TV2, de har givet liv både til det indre liv hos mange, eller har i tale sat noget indre, men også måske en lille smule det ydre liv hos mange.
3: Det tror jeg faktisk, du har ret i. Det er nok meget godt ramt på kornet.

0: De første kærester på månen, TV2 2005, altså plads nummer 43 på top 100-listen. Hvor er det herligt. Cecilie, tak fordi du ville tage din far med i spillet.
1: Jamen det tror jeg da, han var glad for.
0: Ja, og tak til far, først og fremmest, Anders Hibur, din velklædte TV2-far. Hvor er det godt. Tiden er ved at løbe fra os. Vi skal lige nå at have afsløret to pladser mere, så jeg trykker lige her.
2: Nummer 42.
3: Så lukker din lomme

0: Elsker dig for evigt, Lars Hook, 1987. Endnu en gang, Cecilia, er vi tilbage der i slut 80'erne, anden halvdel af 80'erne. Det er der, der er kommet sanghits fra.
1: Nummer 41.

0: Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Graham, eller Lucas Forkhammer.
1: Ja, det er et festligt sted at lande i dag.
0: Du ligner din mor. Nu har vi hørt fra din far i dag, Cecilie. Og så slutter vi af med, at du ligner din mor. Det ved jeg ikke, om du gør. Hende kender jeg ikke. Men jeg vil gerne sige dig, Cecilie Iburg Prinslav, tusind tak, fordi du vil være med her i studiet i dag.
1: Det har været så sindssygt hyggeligt.
0: Jeg er tilbage med en ny hyggelig kollega i morgen kl. 12.15, når vi skal have afsløret top 100-listens plads nummer 40-21. Jeg hedder Mathias Hammer og siger tak, fordi du har lyttet med. Og på genhør, her er klokken 14.
2: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsomlig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
2: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
3: Det her det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
2: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-lande i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er alle stedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
2: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
5: Klassisk mix på P2.

Musik af Richter, her til at starte med. Nærmere bestemt fra hans symfoni nummer 56 i D-mol, der hørte vi her The London Mozart Players, dirigeret af den schweiziske dirigent, ham der hedder Matthias Barmert. Musik her i radioens svar på landgangsbrødet, hvor lav på stregen ubemærket glider over i makrallen i tomat. Jeg hedder Frederik Kofix og er din vært de næste to timer.

Allerede som knægt, der sad han og komponerede forskellige små sange derhjemme i det københavnske hjem. Den lille dreng Emil med efternavnet Hartmann, der kom fra en meget musikalsk slægt i København. Og da han senere blev en stor anerkendt komponist, den kære Emil Hartmann, så udgav han altså de her første små sange under titlen Småsange for ungdommen. Men her der var det altså musik fra Emil Hartmanns Vinter. Fra slutningen af karrieren, der fik vi her en serenade for 8 blæsere, cello og kontrabas i B-dur, som værket hedder. Det var Consortium Classicum, der her spillede musik af Emil Hartmann. Og fra en serenade til en cellosonate.

Det har aldrig været nogen dårlig idé. Er forbindelserne i orden? Og det havde italienske Francesco Alborea altså også. Det er i starten af 1700-tallet, hvor han gerne ville frem i verden, eller i hvert fald frem i Italien med sin musik og med sit cellospil. Og han kendte en anden stor italiensk komponist, nemlig ham med navnet Scarlatti, og han hjalp altså Alborea frem med sin cello. Udover at være helt vildt dygtig til at spille på det her firestrengede strygeinstrument, så var Francesco Alborea altså også en glimrende komponist. Han skrev blandt andet den her cellosonate nummer 1 i D-dur, hvor Ofelia Gaillard her spillede minuetten fra. Og fra italiensk cellomusik, der skal vi have fat i en sang af Haydn, en af hans 6 kantonetter, som værket hedder. Her er det den tyske kontratenor Andreas Scholl, der synger The Wanderer, mens Tamar Halperin bakker op på de sort-hvide tangenter.

Jeg kan godt nogle gange blive i tvivl om, om det her særegne androgyne stemme, om den tilhører en mand eller en kvinde. Men det er måske slet ikke så vigtigt. Musikken eksisterer i egen ret, Haydns The Wanderer, der her blev sunget af kontratenor, som det hedder. En mand med en usædvanlig lys stemme, Andreas Scholl, mens pianist Tamar Halperin, hun bakkede op.

Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der i slutningen af 90'erne, hvor at mobiltelefonen for alvor vendte indpas i den brede danske offentlighed, der var Nokia en af de helt store navne på mobiltelefonmarkedet. Og deres standardringetone, det kunne man hurtigt blive lidt træt af. Så hvis man ville have en anden, så kunne man købe på det store interweb en polyfonisk ringetone. Og der var særligt en, der var meget populær. Det var temaet for det der Tom Cruise-film, der hed Mission Impossible. Og en anden, det var den her Mozart, den tyrkiske march, som her var kommet under det, man må betegne som kærlig behandling af pianisten Ingolf Wunder.

Det er utroligt med den umådelig store mængde musik, der er blevet produceret igennem tiden til ære for Gud og Jesus og hvad der ellers minder om den slags. Tag nu for eksempel Bartholdy, Felix Mendelssohn Bartholdys symfoni nummer 2. Den der også bliver kaldt for Lobgesang, altså lovsangssymfonien. Den er todelt. Først er der tre satser med ren orkestermusik, og så kommer der altså de resterende satser, den sidste del af symfonien, hvor at der er forskellige sopraner og tenorer, der kommer på banen. Vi får introduceret et orgel. Men her i starten af symfonien, i den stille anden sats, der er det altså bare et rent orkesterværk. Pablo Heras Casado dirigerede Bayerns Radiosymfoniorkester, altså i anden sats fra Mendelssohns symfoni nummer 2.

Chaparrasca. Det lyder som noget, man kan rive på et rivejern, men det er det ikke. Det er titlen på det her stykke musik med den ukrainske komponist, ham der hedder Stanislav Lutkovich. På det sorte-hvide tangent, der fik vi Benjamin Martin, og på violin, Makian Malnichenko.

Nogle af de fineste udskæringer i operaens verden kommer mellem de store, tunge, solide retter med sang. De såkaldte intermezzi. Og her der fik vi altså et intermezzo fra franske Georges Bizets opera, den der hedder Carmen. Det var Max Sustro, der stod på dirigentpodiet foran Aarhus Symfoniorkester. Jeg hedder Frederik Kofix og er snart tilbage med Klassisk Mix.

0: Så der kommer en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyre. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge og ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Klassisk mix på P2.

Mexicanske toner. Her til at starte med efter radioavisen i anden time klassisk mix på B2. Det var musik af Manuel Ponce, den der hedder Estrellita, spillet af José Gallardo på tangenta og Vilde Frank, der strøg violinens streng. I denne time er programmet, hvor jeg, Frederik Korfix, blandt andet præsenterer dig for dagens hele værk. Men først er det Grieg.

Norsk Manorsk. Det var det nemlig Bergenfilharmonikerne, der spillede musik af Edvard Grieg. Under ledelse af Edward Gardner, der fik vi anden sats fra Griegs symfoniske danse. Mere norsk musik lige her. Traditionelle norske toner spillet af den danske strygekvartet. Og lige bagefter, så er jeg klar med en orkestersuite af Tchaikovsky. Det er nemlig blevet tid til dagens hele værk af Klassisk Mix på P2.

Vikstamoin, tror jeg måske, man vil sige på norsk. Det er traditionelle norske toner fra området omkring Gullbrandsdalen, det her. Musikspillet er den danske strygekvartet. Og så er vi altså fremme ved dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Og i dag, der skal du opleve orkestersuite nummer 4 af Tchaikovsky. Det er faktisk musik, som Tchaikovsky han komponerede i 1887 i anledning af 100-årsjubilæet for uropførelsen af den Mozart-opera, der hedder Don Juan, eller Don Giovanni, om du vil. Det er altså musik, som Tchaikovsky ikke selv 100% har skrevet, men derimod 4 melodistumper, som tilhører Mozart, men som Tchaikovsky så laver parafraser over, altså hen over 4 satser. I dag der skal du opleve det her hyldestværk til Mozarts Don Giovanni, spillet af Stuttgarts Radiosymfoniorkester, og i front for dem, jamen der står dirigenten Neville Mariner. Rigtig god fornøjelse altså her med Tchaikovskys orkestersuite nummer 4.

Så vidt er altså dagens hele værk i klassisk mix på B2. Det var Tchaikovsky det her, den russiske komponist, hvis du sidder og tænker, det lød da overhovedet ikke som Tchaikovsky, så jeg kan godt forstå dig. For de dele af det her værk er faktisk melodier, som Wolfgang Amadeus Mozart skrev hele 100 år før, tilbage i 1700-tallet, inden Tchaikovsky overhovedet fandt på det her værk. Og grunden til, han fandt på det her, eller blev bestilt til det, det var altså fordi, at Don Giovanni, eller Don Juan, Mozart-operaen, havde 100 års jubilæum i 1887, og så blev Tchaikovsky altså sat til at skulle skrive noget jubilæumsmusik. Så her der mødte Mozart Tchaikovsky i skøn forening sammen med Neville Mariner. Det var nemlig ham, dirigenten, der stod i front for Stuttgarts Radiosymfoniorkester.

Musik her er Jakob von Eyck, der Fluiten Lusthof. På blokfløjte var det Pamela Thorby, der blev bakket op af Andrew Lawrence King. Og så er det her danske Johannes Søe Hansen, der stryger violinens drenge i Niels Otto Rosteds violinsonate nummer 1.

Det var Londons Schubert Ensemble, der her nåede nye højder med musik af Louise Farrenc. Her var det toner fra klaverkvintet nummer 1 i A-mol. Og så er maskineriet Klassisk Mix her på B2 ved at gøre klar til landing. Mit navn er Frederik Corfix, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Frem mod radioavisen, der kan vi heldigvis lige nå at tørre vores nipser i en musikalsk, fugtig, varm, citrusduftende serviet. Her er det Elisabeth Schwarzkopf og Walter Gieseking i Musik af Mozart. Tak fordi du lyttede med.

0: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
1: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
0: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
3: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ursing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
4: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning, ja til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
0: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med inflation faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
4: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule. Så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
0: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
4: Ja, så længe at energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
0: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
5: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
6: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de fedt, det håber der også bliver mig en dag.
0: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
7: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
0: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolsje, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
8: Dagen og musikken på B2.
9: Jeg er gået og tænkt på i dag, at om 2 uger har vi allerede passeret Sankt Hans. Og så går vi helt ubarmhjertigt imod mørkere tider igen. Hua, vi skal huske at nyde lyset og se lyset selv på de mere grå dage her i juni. Juni, en lys tid. Ja, og også en tid, som især for yngre mennesker og deres forældre er præget af eksamener. Det vender jeg tilbage til om lidt. For nu vil jeg bare sige velkommen til Dagen og Musikken. Jeg hedder Nina Ørum

toner, der bare vil os det bedste. Ikke så meget pjank der. En sicilienne i Estor er Maria Theresia von Paradis, Yang Wang på cello og Jørgen Sølscher på guitar. Der er sådan en særlig nervøs sitren i luften i øjeblikket, hos os med teenagebørn i hvert fald. Det er sådan en sitren af eksamensnervøsitet. Både på folkeskoler og ungdomsuddannelser er der jo fuld gang i eksamener lige nu. Og mange af de unge er jo, om ikke nervøse, så spændte. De vil gerne gøre det godt. Som forældre tænker jeg meget på, at jeg bare gerne vil have, at de får en god oplevelse, når de kommer ind til lærer og sensor. Jeg er ikke nervøs på deres vegne, siger jeg til mig selv. Og så kan jeg alligevel mærke, i går for eksempel, jeg havde en 16-årig, der var til eksamen. Jeg var her på arbejde på DR, men holdt øje med klokken. Åh, nu går han ind. Nu må han være ude igen. Ventede på det her telefonopkald. Det kom, og altså allerede i det øjeblik, ens børn så siger, hej mor, så ved man næsten, hvordan det er gået, før de overhovedet siger karakteren, om stemmen sådan er høj, lys, lidt for kontrolleret og anspændt, eller om der er sådan et lille grin, der slipper ud i det der hej. I går gik det godt.

tænk, sådan nok nærmest bare kunne spille vejrtrækning, som klarinettist Martin Fröst gør det her til slut. Jeg tror, han har haft en god arbejdsdag den dag, han indspillede den her musik. En traditionel svensk polska, Martin Fröst, som sagt, på klarinet, og så var det Sebastian Dubé på kontrabas. Det er meget sjovt, jeg ved ikke om du tænkte på i vejrudsigten i radioavisen lige før, der blev talt om regn, og der blev talt om sol, og der blev talt om vejret som sådan en blandet pose bolcher. Det er jo sådan meget typisk, det kan man egentlig godt høre, man har hørt i en vejrudsigt før. En gang var vejrudsigter jo mest sådan tænkt til landmænd og fiskere og piloter, det handlede om markerne og deres tilstand, om farvandene, om flyruter. I dag er det en helt anden målgruppe, der bliver talt til, når der står en meteorolog foran kortet på tv, eller sidder en radioavisjournalist. Jeg læste om det i en artikel i går, om sprogforskere, der har undersøgt den her formidling af vejret. Og i dag er det altså i høj grad os, der bor i byen, arbejder indendørs 5 dage om ugen,

overturen fra musicalen The Glass Slipper. Det skulle være en musical, der var bygget over eventyret om Askepot. Komponisten hedder Clifton Parker, og det var BBC Filharmonikerne, der spillede. En lille, om end ikke uventet nyhed fra musikkens verden, den drejer sig om den portugisiske pianist Maria João Pires, en yndlingspianist for mange af os, tror jeg nok. Hun bliver betragtet som en af de helt store. 81 år gammel er hun. Og nu siger hun altså, at karrieren som optrædende pianist er slut. Hun har lige været til sådan et æresdoktorat i Portugal, og der gentog hun, at hun ikke længere betragter sig selv som pianist. Og til spørgsmålet om, hvorvidt der kom en afskedskoncert, svarede hun bare, ingen koncerter. I stedet bruger hun dagene på at undervise, hun møder studerende, hun holder workshops, og hun holder altså en lille dør på klem, fordi hun siger, måske jeg stadig kan lave nogle studieindspilninger.

for mig bliver det ikke bedre på en onsdag eftermiddag. En favoritsats med en favoritkunstner, Brahms Intermezzo i S-dur, spillet af Maria Joao Pires. Og hun har altså sagt nu, at hun ikke længere betragter sig selv som pianist. Ikke flere koncerter, siger den 81-årige pianist. Så er det som om de indspilninger, vi har med hende, de får endnu mere værdi nu. Du lytter til Dagen om musikken. Nu musikken er Beethoven.

Et helt liv i én sats. Der er riv og rusk, der er kærlighed, der er forudsigelighed nogle steder, overraskelse andre steder, gentagelser andre steder igen, som livet er. Så det er det, musikken kan. Du lytter til Dagen og Musikken, og i den her uge har vi besluttet os for at gå på opdagelse i underlige samarbejder. Umage samarbejder. En lille smule inspireret af den regering, der er blevet landet her i landet. Men altså sådan nogle møder, hvor man måske på papiret tænker, det der, hvad kan det dog blive til? Og så kan det jo vise sig, at det netop er der, magien opstår. Nu må vi se med den regering. I musikken kan det i hvert fald ske. Og i dag har jeg taget lidt forskelligt med den danske blokfløjtespiller Michala Petri. Og først har jeg et klip, hvor vi møder Michala Petri sammen med komikeren Victor Borge. Og det er altså et ret umage møde, det her. Vi er tilbage i 1989. Michala Petri ung. Det er Victor Borges 80-års fødselsdagskoncert. Og hun er sådan meget ung. Hun er sådan yndig, tydeligt, ambitiøs. Og man kan sådan se på Michala Petri og høre på hende. Hun vil gerne gøre det her ordentligt. Hun vil gerne være dygtig. Og ved sin side, ved et flygel, har hun Victor Borge, som gør alt det modsatte. Han vil gerne vælte situationen. Han hylder hende ud af det. Og på et tidspunkt, så er det, som om hun sådan nærmest griner ud gennem blokfløjten. Men det er så fint, fordi man kan høre i det her øjeblik, hvor hun sådan virkelig tydeligt er ude af sin comfort zone. Altså samtidig bliver hun jo enormt levende som både musiker og som menneske. Prøv at høre her en gang.

Ja, hun gør virkelig, hvad hun kan, Michaela Petri, for at følge Victor Borge og ikke bryde totalt sammen i latter ved siden af ham. Som sagt, det er en optagelse her, jeg har fundet den på YouTube. Den er fra Victor Borges 80-års fødselsdagsfejring i Tivolis koncertsal. Michaela Petri var blandt gæsterne tydeligt ude af sin comfort zone, og hun takler det simpelthen så fint. Hun må jo bare grine med og give ham al den ære, han fortjente, Victor Borge. Og Michaela Petri, hun er en modig musiker, altså hun har tit bevæget sig ud i samarbejder, der var ret spektakulære. Hun har også arbejdet sammen med for eksempel en kinesisk komponist, indspillet ret meget kinesisk musik. Og så har jeg en optagelse med her, hvor Michaela Petri, hun har indspillet musik med jazzmanden Keith Jarrett. Der er også en modsætning her. Michaela Petri, ambitiøs, arbejdsom, systematisk klassiker. Og så Keith Jarrett, som er det her sådan mere organiske, søgende, improviserende menneske. Men det er som om, at deres samarbejde får det bedste frem i dem begge to. Her skal vi høre Michaela Petri og Keith Jarrett spille Händel.

Michaela Petri på blokfløjte og Keith Jarrett på cembalo. De spillede en sats fra Händels blokfløjtesonate i D-mol.

Hold da op. Skulle man mangle drama sådan en onsdag eftermiddag, så kom det her. Valkyrierittet fra Wagners Valkyrien, tredje sats eller tredje akt. Det var Philharmonia Zürich, der spillede under ledelse af Fabio Luisi. Og nu vi så lige er lidt ved scenekunsten, så kan jeg da passende fortælle, at Det Kongelige Teater i København har udpeget ny skuespilchef i dag. Det bliver den 35-årige Anna Balslev. Hun tiltræder stillingen til august 2027. Hun er godt kendt på Det Kongelige Teater. Hun har siden sæsonen 23-24 været ansat som instruktør og har blandt andet stået bag forestillingen Et Dukkehjem, og senest her har hun sat dansen med Regitze op. Anna Balslev er blevet kaldt en lysende stjerne på den danske teaterhimmel. Tillykke med udnævnelsen som skuespilchef, Anna Balslev, og også tillykke til Det Kongelige Teater og os, der kommer der som publikum.

Meget tidlig musik. Ingen ved, hvem der har skrevet den, og den klinger på en eller anden måde så nutidig, moderne. Tour Dion hedder satsen og blev spillet og sunget. Han spillede nu kun af Rolf Lislevand. Det fremgår desværre ikke af mine oplysninger, hvem det var, der sang, eller hvem der ellers spillede med. Nå, på forsiden af Politikken i dag, ikke Mette Frederiksen, ikke Lars Løkke Rasmussen, ikke Trump, ikke Putin, nej, Carl Nielsen. Han har fået en stor plads på avisens forside i dag. Og hvorfor nu det? Jo, det er fordi Politikens musikanmelder, ligesom os på P2, er meget begejstret for et nyt album med musik af Carl Nielsens. Her i P2 har vi valgt det som ugens album. Det er pianisten Rikke Sandberg, der har indspillet alt rup og stop af Carl Nielsens musik, skrevet for klaver. Og det har hun bare gjort virkelig, virkelig overbevisende godt. 6 hjerter får Rikke Sandberg for sit album i Politikken. Her i P2 uddeler vi ikke hjerter. Vi fremhæver de albums, vi bedst kan lide som ugens album. Det, jeg har med fra det her vidunderlige album, hvor Rikke Sandberg spiller Carl Nielsen, er musik fra Carl Nielsens Aladdin. Rikke Sandberg har nemlig også noget af Carl Nielsens orkestermusik med, udsat for udelukkende klaver.

0: Rikke Sandberg spillede hindu-dans fra Carl Nielsens Aladdin. Det er Carl Nielsen selv, der har arrangeret den her orkestermusik for klaver. Og den er selvfølgelig med på det album, hvor Rikke Sandberg spiller al Carl Nielsens klavermusik. Rup og stup. Et arbejde, hun har været i gang med hen over flere år. Og det er som sagt ugens album her i P2, netop udkommet. P2's Puls lavede et indslag om Rikke Sandberg og hendes forhold til Carl Nielsen og den her indspilning tilbage i april måned, hvor hun fortæller og som den relation, hun har fået til Carl Nielsen undervejs i det her arbejde. Du kan finde indslaget i Puls i DR Lyd, hvis du går ind på den 8. april, og udsendelsen hedder Rikke elsker Carl. Det siger vel det hele. Lige straks får du radioavis her i P2, og derefter fortsætter dagen og musikken.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: P2, P3,
3: P4, P5, P6, P8.
1: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
6: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
7: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
6: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
7: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt, og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
6: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
8: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
6: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR, hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
9: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, i lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
6: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
9: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
6: lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder. Men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
10: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
6: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to odder, fortæller Morten Søholm.
10: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
6: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
11: Dagen og musikken på B2.
0: Det er virkelig sjovt at arbejde på en af DR's musikkanaler lige nu. Eller det er jo altid, næsten altid, sådan forholdsvis sjovt, men særlig sjovt lige nu, fordi vi på tværs af kanalerne, og altså på tværs af musikgenre, har lavet en top 100 med dansk musik. Kan man det, spørger mange. Ja, vi leger jo bare. Det giver en utrolig meningsfuld snak om dansk musik. Og ja, så er det sjovt, fordi mange af os, der lige nu arbejder sammen med kolleger på P3, P4, P5, P6 og P8. I dag afslørede vi top 100-listens nummer 60-41. Jeg har et par af mine yndlingsnumre af de 20 med. Så kan du også høre om en cellist, som skal spille koncert i aften i en kirke ved Vestkysten. Og du kan høre lidt om jordbær.

Balkanpolskan, spillet af Emilia Amber på nøgleharpe, og Trondheim-solisterne var også med. Gang i den. I aften i Henne Kirke ved Vestkysten bliver der fortalt en bevægende historie. En historie om, hvordan en dansk kvinde med sit bidrag til det, der hed Finlandshjælpen, fik livsvigtig betydning for en finsk familie i 1940'erne. Og det er en fortælling, der bliver akkompagneret af musik, spillet på cello af en dansk cellist og en finsk cellist. The Nordic Cello Duo. Om et øjeblik taler jeg med en af cellisterne, og det bliver den danske af dem. Og mens jeg lige får fat i hende, så tænker jeg, at vi spiller noget musik for to celloer for lige at høre klangen af dem, og det var ikke så nemt endda at finde. Men lidt havde vi liggende i DR's diskotek. For eksempel var der en sonate for to celloer, skrevet af Boccherini.

0: Første sats fra Boccherinis sonate for to celloer i C-dur i en optagelse med ret mange år på bagen, fra en LP er den faktisk. Men det viser bare, at det er ikke meget, vi har i DR's diskotek for to celloer. Og vi skulle lige have den klang i ørerne, fordi vi skal tale lidt om nu en koncert, der finder sted i aften, hvor det netop er en cello duo, der spiller The Nordic Cello Duo. Og den ene halvdel af den duo har jeg med nu på telefon. Det er Sofie Spanget Takkula. Hej Sofie.
1: Hej.
0: Og tak fordi du lige vil være med.
1: Jamen det vil jeg gerne.
0: Og vi kan også lige nævne her, at den anden halvdel af duoen er din mand.
1: Ja.
0: Heikki Takkula, som er finsk cellist.
1: Ja, Heikki.
0: Og I skal spille en koncert i Henne Kirke i aften.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er forskellig musik, blandt andet af Bach og Gade og Leonard Cohen og Alberte, som jeg har forstået det. Og det centrale i den her koncert er jo i virkeligheden lige så meget en fortælling, der også bliver fortalt undervejs. Vil du ikke lige fortælle lidt om den?
1: Jamen, det startede jo sådan set helt tilbage i 2021, hvor vi var med i Anne og Anders i Finland på DR.
0: Altså tv-programmet?
1: Ja, tv-programmet. Ja. Og i det program fortalte min mand blandt andet om sin mormor og morfars, om deres historie under 2. verdenskrig. Morfaren faldt i krigen mod Rusland, og derefter begyndte en dansk kvinde fra Billum at hjælpe Hækkes mormor, som nu var alene med 3 små børn. Så hun sendte kærlige breve om mad og tøj og legetøj. Og de breve har vi nu.
0: Ja.
1: Og så var det faktisk, at præsten fra Billum, Anne Mette, hun så det program, og så skrev hun til os, for hun havde set, at et af brevene var fra Billum.
0: Ja.
1: Og så hun har simpelthen gået i den kvindes fodspor og fundet frem til alt muligt om hende. Og så kontaktede hun os, om vi ikke ville komme og spille hos dem. Det har ligesom sat de koncerter i gang, at nu vil spille musik fra blandt andet Danmark og Finland, og så fortæller vi om Hækkes mormor og morfars liv, og vi læser breve op fra Maria Jensen, som den danske kvinde hed. Og fra Hækkes morfar i krigen. Så det er meget rørende.
0: Og i aften er det så i Henne Kirke, og i morgen faktisk i Billum Kirke.
1: Nemlig, ja.
0: Og jeg skal lige høre, Sofie, hvad laver du lige nu? Her et par timer inden koncerten.
1: Jeg sidder faktisk lige ude på et badeværelse i Varde på præstegården, fordi der bor hende Anne Mette, som også blandt andet er præst i Billum. Så vi skal overnatte hos hende i dag, og så i

0: en meget lille søn,
1: Ja, på
0: som
1: 10
0: også holder
1: måneder.
0: af Mozart.
1: Ja, han elsker det, og han bliver så rolig og glad, og ja, det hører vi ofte.
0: Det er det, Mozarts musik kan, og det kan vi jo alle sammen
1: Det er
0: trænge
1: det.
0: Til på sådan en onsdag eftermiddag.
1: Ja, nemlig.
0: Sofie, tusind tak, fordi du var med, og rigtig god koncert både i Henne Kirke i aften og så i Billum Kirke i morgen.
1: Jamen, tusind tak.
0: Hej igen.
1: Ja. Hej, hej.

Michael Endres spillede anden sats af Mozarts klaversonate nummer 2, som kan give ro til både store og små. Det kan Haydn også, men næppe med denne sats.

rondosats fra Haydns trompetkoncert i Estur med Alison Balsam på trompet og den tyske kammerfilharmoni Bremen. Det er næppe gået mange næsers forbi, at vi lige nu her i DR har gang i at lave en top 100 med de bedste danske numre. Det er en top 100, vi laver på tværs af alle DR's musikkanaler, det vil også sige på tværs af alle genrer. Og det er bare smadret sjovt at arbejde med. For et par uger siden spurgte vi alle jer, der hører radio, hvilke numre der overhovedet kunne fortjene at komme på sådan en liste. Der blev samlet en hel masse numre ind. I sidste uge var der så en afstemning, og nu har vi faktisk en færdig top 100. Den er bare ikke afsløret endnu. I dag har vi på alle musikkanaler afsløret listens nummer 60-41. Og jeg har sådan siddet og lyttet lidt med. Jeg prøver både at lytte P2, men også P3, P4, P5, P6 og P8. Og der var for eksempel på et tidspunkt i dag, det var virkelig sjovt, at jeg sad sådan og zappede mellem P2 og P3. Og på P2 afslørede vi et nummer på listen, og det var så et nummer med TV2, bandet TV2. Mens de på P3 afslørede et andet nummer på listen, som var Se nu stiger solen af havets skød. Så man kan sige, på P2 blev der altså spillet rytmisk musik, på P3 en salme. Det er der nok nogen, der synes er mærkeligt, men vi gør det altså den her uge og hylder dansk musik, uanset hvornår den er skrevet, hvem der har skrevet den, hvem der opfører den. Det er lige meget, det er bare den bedste danske musik, vi hylder og taler om. I dag blev listens nummer 60-41 som sagt afsløret, og der var mange gode sange med der. Nummer 53 på listen var Solen er så rød, mor, tekst af Harald Bergstedt, komponist Carl Nielsen. Det er en utrolig elsket godnatsang her i Danmark. Jeg har rigtig mange venner, jeg har kolleger, som hver eneste aften har sunget den for deres børn. Det har jeg simpelthen aldrig gjort, og jeg fik den heller ikke selv sunget som godnatsang, da jeg var barn. Jeg er ikke sådan helt tryg i den sang. Der er noget uhyggeligt i teksten. Den bliver for mørk for mig, tror jeg, sådan lige inden jeg skal sove. Men derfor er det stadig en vidunderlig sang. Og jeg har fundet en udgave her med DR-pigekoret og Philip Faber. Og der er uhyggen, kan man sige, pakket så smukt og elegant og opfindsomt ind, at det er helt vidunderligt at lytte til.

Det er Pigekoret og Philip Faber med Solen er så rød, mor. Tekst af Harald Bergstedt, toner af Carl Nielsen. Og i dag blev det afsløret, at Solen er så rød, mor er nummer 53 på DR's top 100, på danskernes top 100 over de bedste danske sange. Der ligger den flot. Solen er så rød, mor. Nummer 53. Nummer 52 er en sang i en helt anden genre. En sang, jeg også holder utrolig meget af. Det er Stille før storm. Et nummer af Sebastian, som Lis Sørensen synger. Et nummer helt tilbage fra 1980. Jeg har sådan en sjovt minde med den sang, som gør, at jeg holder ekstra meget af den. Jeg var engang til et bryllup hos nogle gode venner. Et helt sådan nede på jorden fantastisk hyggeligt bryllup. Det var i et telt ude i en have, i silende regnvejr i øvrigt. Vi sad og spiste der i teltet. Pludselig kommer Lis Sørensen. Og vi kan godt fornemme, hun sådan begynder at stille lidt op. Hun har, jeg tror, hun har en guitarist med eller noget. Og vi kan godt fornemme sådan, okay, de skal optræde Lis Sørensen der i haven. Hvad søren er det for noget? Gommen til det her bryllup byder sig velkommen til Lis Sørensen og siger, at du skal synge og sådan noget. Og jeg har faktisk inviteret dig til at komme, fordi min hustru, hende, som nu er blevet min hustru, hun egentlig også godt sådan lige vil komme med en beklagelse til dig, og ikke mindst til Sebastian. Historien er så den, at bruden, der så er blevet gift her, hun i folkeskolen fik en opgave skriftlig dansk, hvor hun skulle skrive et digt. Og hun syntes, det var en svær opgave, så hun tog en tekst, hun selv holdt meget af. Her er så stille nu, men inden i os er der ingen ro. Et er et søkort at forstå, og så videre, og så videre. Hun tog altså simpelthen Sebastians tekst til Stille før storm og afleverede i sit stilehæfte til sin lærer og tænkte, det er der sgu ingen, der lægger mærke til. Men det var der selvfølgelig der tilbage i 80'erne, var Sebastians Stille før storm et kæmpe, kæmpe hit. Så den historie fik vi fortalt. Bruden fik beklaget til Lis Sørensen, Sebastian også, som jo synes, det her var ret sjovt. Og så hørte vi Lis Sørensen synge det her helt vidunderlige nummer, med den også helt vidunderlige tekst.

Lis Sørensen med Sebastians Stille før storm, nummer 52 på den top 100, DR har lavet over danskernes yndlingssange. I morgen her på P2, og i øvrigt også på P3, P4, P5, P6 og P8, afslører vi, hvad der ligger som listens nummer 40 til 21. Du kan lytte med på alle musikkanalerne fra kl. 12.15 til kl. 14. Og så på fredag eftermiddag bliver de 20 øverste numre, topnumre kan man vel sige, på top 100 afsløret. Det bliver de ved et meget stort event, der finder sted herude i DR-byen. Uden for på vores planer her, hvor der kommer en masse kunstnere og optræder, og alle kan komme forbi og høre, hvad der ligger, altså nummer 20, 19 og så videre ind til nummer 1 på DR's top 100 over de bedste danske sange. Så altså lyt med i radioen i morgen 12.15 til 14, og så lyt med eller kom herud til DR på fredag kl. 14.

tredje sats fra en klaverkvartet af franske Marie Chael. Det var blandt andet Manon Galli og Eloise Lusati, der spillede. Jordbær, det er noget, mange af os nyder at spise lige i øjeblikket. Vi er midt i jordbærsæsonen. Men det er sjældent, at jordbær sådan får overskrifter i pressen. Men nu lige her de seneste dage har jeg set adskillige nyhedsartikler omhandlende jordbær. Og det er sådan set alvorligt nok. Altså, den ene artikel fortalte om en svampesygdom, rødmarv, som i øjeblikket florerer blandt norske jordbær. Det har blandt andet ramt den største norske jordbæravler, og man frygter, fordi de her planter er blevet solgt videre, at det er en svampesygdom, der kan sprede sig også til andre lande. Så læste jeg en anden nyhedsartikel, og det er faktisk ikke noget at grine af. Jeg tror bare, at flere måske føler sig ramt af den. Jeg gør måske også en lille smule. Det er det her med jordbærsvind, kan man kalde det. Det foregår ude i de danske butikker. Måske kender du det også, man står sådan og kigger på de her jordbærbakker, og nogen ser bedre ud end andre, og så er der en bakke, der sådan er næsten perfekt. Hvis lige man ligesom låner to jordbær fra nabobakken og lægger over i sin egen bakke. Det er der jo nogen, der godt kan finde på at gøre ude i butikkerne, og så, ja, det er TV2, der har den her artikel. Altså, der er købmænd, der fortæller, at faktisk hver dag sker det, at mange kunder flytter jordbær fra en bakke til en anden, og det ender så med, at der er ret mange halvtomme jordbærbakker tilbage med de ikke så pæne bær. Det giver et kæmpe svind for de her butikker. Det er noget rod. Man skal ikke gøre det, kan vi sige til os selv og hinanden. Vi skal opføre os pænt over for jordbærene og over for købmændene. Jordbær er jo noget af det mest sådan venlige, man kan spise. Har jeg samtidig tænkt på, at det er sådan en venlig spise. De er søde, de er bløde, de er fuldstændig uden skarpe kanter.

Dvorak kunne skrive for stryger, så det både kilder og krasser lidt i ørerne. Her var det finalen fra Dvoraks strygkvartet nummer 12, Tallegkvartetten spillede. Og før det var det en af Wilhelm Petersen Bergers Frøsøblomster, den der hedder Sommersang med Helsingborgs Symfoniorkester. Nu er der ikke mange minutter tilbage af dagen om musikken. Når klokken er 18, kommer der en radioavis, og efter den følger Puls. Og i Puls i aften kan du blandt andet møde vores nye kulturminister, Zenia Stampe, som viser sig at være vokset op med en tværfløjte i hånden. Hun fortæller, hvor meget det her musik i livet har fyldt for hende, særligt da hun var ung. Så altså mød Zenia Stampe og hør om hendes forhold til tværfløjten og til den klassiske musik i Puls, som begynder 18.05. Her er der også tværfløjte. Det er ikke Zenia Stampe, der spiller, men Emmanuel Pahy og Silvia Carreto. De spiller en fløjteduet af Beethoven, og med den siger jeg, Nina Ørum, tak for nu. Og jeg er tilbage i dag, når musikken i morgen, når klokken er 16.05.

0: kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
4: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
5: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
6: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, at det her det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil de ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
6: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stisdal. God aften.
7: P2.
8: Musik og især også samspil, det er ikke bare sådan nice to have. Jeg tror faktisk virkelig, det bliver mere og mere need to have i den her tid, hvor vi ellers ender med at kunne leve en stor del af vores liv helt alene foran en skærm.
9: Vores nye kulturminister, Zenia Stampe, har igennem hele sin barndom og ungdom spillet tværfløjte i flere forskellige orkestre, og det fællesskab i musikken ønsker hun, at mange flere børn og unge kommer til at opleve. Det er mere vigtigt end nogensinde, mener hun. Hør mit interview med Zenia Stampe lige om lidt. Kom også med på reportage til Kongehallen i Savnlandet Lejre. Har opføres Wagners opera Valkyrien lige nu blandt udskårne dyrehoveder og med specialfremstillede kostymer til 250.000 kroner stykket. Velkommen til dagens Puls, som går tæt på dem, der giver musikken liv. Jeg hedder Iben Mogensen, og her nu får du først musik af franske Charles-Marie Bidør.

Anden satsen af Vidors suite for fløjter og klaver, opus 34, her med Emmanuel Pahud på fløjte. Og lige præcis den suite skal nogle af deltagerne i den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence spille her i morgen torsdag og på fredag den 12. juni. Den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence er godt i gang med unge fløjtetalenter fra hele verden. Konkurrencen begyndte i går og slutter på tirsdag den 16. juni. Og hvis du har lyst til at følge konkurrencen, så kan du gøre det digitalt. Den live streames, og hvis du bor tæt på Odense Koncerthus, så er der også fri adgang til alle runderne og semifinalen. Og selve finalen sender vi live på P2 her på tirsdag den 16. juni.

0: går var der rigtig mange skolebørn i DR's store koncertsal. De var til det her års Orkestermesterfest, et landsdækkende musikprojekt, hvor skoleelever fra hele landet mødes for at øve og spille musik med musikerne fra DR Symfoniorkestret. Og vores nye kulturminister, Zenia Stampe, kom også herind for at opleve lidt af det. Zenia Stampe har selv som barn gået til rytmik og spillet blokfløjte og tværfløjte, og hun spiller stadigvæk tværfløjte her som voksen. Og da jeg mødte hende i går for at tale med hende om, hvor meget musikken har fyldt i hendes barndom, så havde hun også sin egen tværfløjte med.
1: Du har din fløjte?
2: Ja, det er ikke fordi, jeg skal spille på den, men jeg vil da bare lige vise børnene dem.
1: Ja, det er da fint.
2: Ja.
1: Og det er faktisk noget af det, jeg rigtig gerne vil spørge dig lidt om.
2: Ja.
1: Fordi
2: ja.
1: Jeg blev nysgerrig, at ja. Så for nylig, da du blev udnævnt til kulturminister, at du selv spiller tværfløjte.
2: Ja.
1: Hvad betød det for dig, da du var barn? Alt det her med rytmik og spille blokfløjte og tværfløjte osv.?
2: Jamen, det betød faktisk alt, vil jeg sige. Nu har jeg jo brændt for politik i mange år, men jeg spiller stadigvæk. Og jeg synes, at der er rigtig meget, både det med at træde frem på en scene og turde stå der. Det har jeg lært, men jeg har også lært det der med, hvad man kan sammen med andre mennesker. Den der magiske følelse af, at du kan stå derhjemme og spille et eller andet. Det siger bare pip pip, og så er der pause, og så dut dut, pause. Og man tænker, åh, hvor er det kedeligt at øve det her, ikke? Og så kommer man derind med orkestret, og så kommer de andre instrumenter med. Og så pludselig så løfter taget sig bare.
1: Og kan du huske, da du var barn, kan du huske en særlig oplevelse, hvor du bare tænkte, wow?
2: Altså, jeg har jo spillet utrolig mange orkestre, og der er ingen tvivl om, at jeg spillede et harmoniorkester i mange år, og der var nogle numre nu, og det lyder lidt poppet, men jeg synes især sådan nogle filmmusiknumre i sådan harmoniorkester, det var bare sjovt at prøve som ung, hvor man også virkelig følte, ej, det her, det nu løfter taget sig. Ellers så synes jeg også meget, med at spille alene og den der inderlighed. Jeg stod altid og øvede ude i vores trappeopgang, fordi der var super god akustik. Det var som at stå og spille i en domkirke. Jeg kommer også fra Roskilde. Så i hele min barndom har jeg stået og spillet derude trappeopgang. Min farmor boede ovenpå. Så kunne hun nyde godt af det. Og det var også bare en stor oplevelse for mig, fordi det var jo sådan en inderlighed og også at kunne være med sig selv og nyde noget.
1: Og så er vi jo herinde i dag til det her orkestermesterfest, som du er kommet ind for at overvære.
2: Ja.
1: Altså, kan du sige noget om, hvordan fødekæden, som det jo også er, fungerede dengang du var barn i forhold til i dag?
2: Ja, men jeg ved jo egentlig ikke så meget, hvordan det fungerer i dag, og det glæder jeg mig til at dykke lidt mere ned i. Desværre går mine egne børn ikke til musik. Det var jo en meget fast del af jo min barndom, men jo også kulturlivet i Roskilde, hvor jeg kommer fra. Altså netop, jeg gik til musikundervisning, rytmik, blokfløjte, tværfløjte, så var der harmoniorkester. Jeg spillede også med min fløjtelærer og de dygtigste elever, hun havde vi også et samspil. Jeg spillede også en periode i Roskilde Symfoniorkester, det var mest for pensionister og så mig. Så der var jo god sammenhæng i det, og der var rigtig meget socialt også, især det der harmoniorkester, vi havde, var helt fantastisk. Og der ved jeg ikke helt, hvordan det er i dag. Det, jeg godt kunne frygte, det er, at man er lidt mere alene. Og det er det, jeg synes, der er så spændende ved det her, det er, at selvfølgelig kræver det også, at man øver derhjemme alene. Og det giver også rigtig meget. Men der, hvor taget virkelig løfter sig, det er jo, når man spiller sammen med andre. Og derfor tror jeg også, det er helt afgørende for, at man har lyst til at fortsætte, det er, at der er nogen at spille med, både fordi netop taget løfter sig, når der er mange instrumenter, der blander sig, men jo også alt det sociale. Altså, jeg har jo været på Sveriges ture med mit harmoniorkester, hvor det jo ikke bare var oplevelsen af at sidde og spille inde i den der ødegård, et helt harmoniorkester, men jo også alt det sjove med at rende rundt og lege ude i skoven med hinanden. Gamle og unge, der var masser af socialt omkring det. Og det er lige præcis det musikliv, jeg vil unde endnu flere få. Og jeg har på fornemmelsen, at det ikke er så stærkt mere, som det var dengang, jeg var barn.
1: Og hvis det ikke er det, er det så noget af det, du vil arbejde for som kulturminister?
2: Jamen, det vil jeg, og der er jo ingen tvivl om i den her tid, hvor vi bruger mere og mere tid foran en skærm. Der synes jeg, det der med at sidde sammen og mærke hinanden fysisk, høre hinandens åndedræt og tonerne, der blander sig, det er bare noget helt særligt. Og for mig er det jo gået hen og blevet så nærmest modstandskamp, altså mod det, vi ser nu, som jo er en udvikling netop, hvor det mere og mere det virtuelle digitale, der vinder frem på bekostning af det fysiske. og det sociale. Og der synes jeg, at musikken og livemusikken er jo billedet på alt det, vi er ved at tabe. Netop der, hvor det er jo vores kroppe, der producerer det her sammen. Vores åndedræt, og det er noget, vi gør sammen med andre i det samme rum, og lige nu og her. Og hvor vi kan begejstre sammen, og i øvrigt også bande, når det er svært. Ikke? Det er det stik modsatte af det, som vi ser fylder mere og mere i den her tid. Så derfor vil jeg sige, at det her musik og især også samspil, det er ikke bare sådan nice to have. Jeg tror faktisk virkelig, det bliver mere og mere need to have i den her tid, hvor vi ellers ender med at kunne leve en stor del af vores liv helt alene foran en skærm.
0: Det sagde vores nye kulturminister, Zenia Stampe, da jeg mødte hende i går.

0: Musik af Telemann for to fløjter, her spillet af Giovanni Antonini og Xingfang Chu. Nu skal vi med vores pulsreporter Morten Kjær på en historisk rejse til Midtjylland.
1: Det er en gudesmuk, og jeg bruger det udtryk meget bevidst, køretur mellem svulmende marker og gennem grønne sommerskove, som jeg er på i dag. Min destination er sagnlandet Lejre, for der ligger Danmarks største vikingehal, Kongehallen. Og netop Kongehallen danner lige nu rammen om en spektakulær opsætning af Richard Wagners operaklassiker fra 1870, Valkyrien.
2: Hej. Jeg antager, det er Kongehallen herinde.
3: Jamen ja, det er simpelthen. Okay.
2: Tak. Jeg har gået direkte i garderoben, kan jeg se.
4: Ja, ja.
1: Jeg har fået lov til at være med under prøvene på den helt nye opsætning, der har det benspænd, at alt skal være så historisk korrekt som muligt.
5: Jeg hedder Ida Kiberg, og jeg er instruktør, idémager og har alle mulige forskellige kasketter på i den her, som du måske har på fornemmelsen.
6: Hvor er du fin.
7: Det kan være, at vi lige
6: kan se, at vi har
7: tone.
6: Ja, det er så fedt.
1: Det er Ida Kibergs idé, at Valkyrien skal sættes op netop her i Kongehallen.
5: Jeg så et billede af Kongehallen. Jeg tror ikke, jeg har været i Sagnlandet Lejre, siden jeg var i folkeskolen på et tidspunkt. Og der var Kongehallen ikke bygget endnu, så jeg har slet ikke været her før. Og det ligner jo på mange måder nærmest et omvendt vikingeskib. Og det er jo så vidt muligt bygget, som man byggede ting dengang. Og det er alt fra stolperne, der er der, til skamlen. Det er også derfor, jeg har fået en ny skamle i dag, fordi benene blev med at falde af. Men jeg må ikke lime dem, for det gjorde man ikke dengang. Ikke på den måde i hvert fald. Og det gør jo, at vi sidder et sted, som er en tro kopi af Danmarks største kongehal. Og vi oplever altså fortællingen om de nordiske guder og mytologien et sted, hvor det rent faktisk godt kunne være sket. Det kan godt være, det ikke er Valhall, men vi kommer ikke tættere på.
1: Jeg tror, Ida har ret. Der dufter varmt og krydret af træ, når man træder ind i den imponerende egetræshal. Lyset er dæmpet, og det smukke, velvede loft understøttes af fire søjler, der er rigt dekoreret med motiver fra den nordiske mytologi.
2: Hvordan påvirker det også for

0: dig som instruktør, spillet og stemningen og fortællingen, at I er i det her lokale?
1: Det påvirker det lige fra det øjeblik, du træder ind til første prøvedag herinde. Det påvirker det, når du går op af græsmarkerne herop til og ser det for første gang udefra. Alting føles bare, som om man sidder midt i historien. Fordi alt er lavet af træ, alt er stort, enormt, bombastisk, men lavet med så meget kærlighed og så meget kunstnerisk opfindsomhed, ligesom Wagners musik er. Jeg synes, at det bringer os tættere på musikken, og tættere på den historie, der bliver fortalt. Derudover gør det også, at vi blander opera-genren med historisk og museumsformidling, hvilket jo er en helt ny måde at se på Wagners gesamtskunstværk.
2: Ida, ved du, hvor Lone gik her?
0: Hun er en efterspurgt kvinde, Ida. Så mens hun samler nogle af forestillingens stadig løse tråde, sludrer jeg lidt med operasanger Per Bak-Nissen, der spiller rollen som Hunding.
3: Det er fuld uld, det der.
0: Per er iført en kraftig ulddragt.
4: Er jo sådan vævet som dengang, ikke?
3: Jo.
4: De siger 250.000 i arbejdsløn for at få det lavet.
3: 250.000?
4: Det er helt vildt.
3: Altså, til det her?
4: Til den her.
3: Jamen, altså,
4: nej, det er en, som... Altså, de har jo en masse kostymer, sådan, ja. Og det har de sådan ligesom sammen.
3: Så det er ikke sådan en, man... Man trækker gennem
4: muren. Man skal lige på smutten. Jeg går, der havde jeg klemt den, efter vi var færdige. Det lå over en anden del. Hvad fanden har han gjort af den?
0: Det var personalet på Savnlandet Lejre, som helt fra starten foreslog, at ikke bare rammerne om Valkyrien skulle være autentiske, men også kostymerne.
5: Jeg hedder Lone Brøns Petersen og er ansat på Savnlandet og har været her i 19 år. Jeg er uddannet cand.pæd. I materiel kultur. Og alt i mit liv har handlet om tekstiler.
6: Hallo, jeg tænkte på, da jeg skulle have mit hår ud. Det så jo fantastisk ud.
5: Valkyrene kommer jo fra krig, fra slag, ude rundt omkring, og er derfor farvestrålende. Og farvestrålende i vikingetid, det er alle mulige farver, fordi at vi plantefarver tingene, eller naturfarver, alt vores tøj. Og det betyder, at det er naturens farver, men de rummer også alt. Der er selvfølgelig grundfarverne, gul og blå og rød, og så derfra, der kan man mixe og ordne og simpelthen få alle mulige nuancer.
7: Jeg tror, vi skal have en, der er mindre rød.
5: Dragterne er lavet af uld, og vi væver det selv her på stedet og syr det selv. Så alt er håndlavet helt fra bunden. Vi spinder også nogle gange trådene selv. Det er lidt forskelligt. Det kommer an på til hvad.
0: Jeg snakker med en af spilleren, som havde en dyr vest på. Det er nogle fancy kostymer, de er på, er det ikke det?
5: Jo, det er kostbart. Altså, det er eksklusivt, og det har det også været i vikingetiden. Altså, sådan en dragt koster hurtigt 200.000 at fremstille i nutidskroner. Når vi snakker vikingetid, er det selvfølgelig ikke den type økonomi, man har talt om, men det har også været kostbart. Og status, at man har haft de fine dragter. Der er noget med, hvilken farve det er, fordi der er meget stor forskel på, om man farver med en gul eller en blå. Hvor den blå farve er meget kostbar at få fingre i, og derfor bliver dragten, den symboliserer også, jeg har magt. Hvor den gule, den kan være sådan lidt mere ordinær, eller det ved vi ikke helt, men det kan også være ufarvet, så er det måske trællende. Der er selvfølgelig noget med uldkvaliteter og så videre, men altså en dragt, dels kræver det ret meget uld, mange kilo af et får, der jo så skal opfostres og fodres og alt det der passes. Men det kræver også bare så meget tid. Det tager 3-4 måneder at lave sådan en dragt.
0: Da Wagners Valkyrien blev uopført i München i 1870, var kostymerne præget af 1800-tallets romantiske syn på nordisk mytologi. Valkyrier i hjelme og kapper, guder med spyd og skæg og krigere i pels og rustning. Faktisk stammer vores forestilling om vikinger med hornprydede hjelme mere fra Wagner-scenen end fra faktiske historiske fund. Og netop det vil Lone Brøns Pedersen gerne lave om på.
5: Jeg synes jo, den kostymier, han har haft dengang, eller sceneopsætter, eller hvad det nu hed på det tidspunkt, har haft en livlig fantasi. Det vil vi rigtig gerne mane i jorden, fordi det er helt forkert. Horn på hjelmen, altså det er en bronzealderting, så vi er jo 900.000 år længere tilbage i tid. Så derfor giver det overhovedet ikke nogen mening, at der skulle være horn på vikingernes hjelm. Der er fundet hjelme. Det er rigtigt, men det er der jo til alle tider, også i Romerriget og alle mulige andre steder. Så den vil vi gerne lige lægge helt ned, ikke?
3: Hvad har været det allerskæggeste ved at lave den her produktion?
5: Det er at få et andet perspektiv ind over. For os er hverdagen jo, at vi skal formidle til vores gæster en korrekt historisk gengivelse af tiden. Og det der pludselig at skulle skabe noget, som er ind i en helt anden kontekst, det er jo smadret sjovt. Men også samtidig sige, at jamen, vi har det, vi har. Og det bliver ikke lavet om til et kostyme, bare fordi det skal være et kostyme. Så der bliver ikke sat elastikker ind, eller puttet alt muligt forkert ind, eller lynlås, eller velcrobånd, eller sådan noget. Det bruger vi simpelthen ikke. Sangerne må klare sig med det, vi har, og så får det til at fungere. Selvfølgelig ved hjælp. Vi hjælper alt det, vi kan, og syr til at gøre sådan noget, ikke? Og har også nysyet noget, fordi det skulle passe til rollen og sådan noget. Men de dragter, vi har nysyet, den bruger vi, når valkyrierne eller holdet her forlader savnlandet. Så har vi jo så fået lavet nogle nye dragter, som vi så vil bruge i vores autentiske levende formidling i vores hverdag herude.
0: Rammerne omkring valkyrien er måske nye, eller rettere gamle, men det er et rutineret cast, der står på scenen i Kongehallen.
8: Jeg hedder Britone Müllertz, og jeg spiller Brynhilde i Valkyrien her i Savnland.
0: Britone Müllertz er en af de danske operastjerner, som igen og igen er blevet inviteret til den tyske by Bayreuth for at medvirke i Wagner-forestillinger.
3: Hvor mange gange har du spillet Valkyrien?
8: Det ved jeg faktisk ikke. Rigtig mange gange. Det første gang, jeg synger Brynhilde, men jeg har sunget alle de andre sopranroller. Og der er tre af valkyrierne. Gerhilde, Ortlinde, Helmvigge. Og så har jeg sunget Siglinde også. Så det er den sidste sopranrolle i den her, som jeg får lov at lave nu.

0: Den her opsætning er jo lidt anderledes end dem, du for eksempel har lavet i Bayreuth. Altså, ja. Hvordan adskiller den her opsætning sig fra det, du har prøvet mange gange tidligere?
1: Altså, nu har jeg lavet den mange gange, og jeg har aldrig... måske en gang. Jeg har haft hjelm og spyd en enkelt gang. Men ellers så bliver det jo tit lavet i sådan nogle moderne, nyfortolkede udgaver. Så jeg synes faktisk, det er ret fedt, at vi skal ligne vikinger, og at det er i Wotans sal nærmest, ikke? Med de fire vigtige guder. Der er fire søjler i salen, som er de fire vigtigste guder i den nordiske mytologi, som er Odin, Thor, Freja og Frej. Og de er vildt flot udsmykket. Sådan. Så det føles jo som, at man er faktisk i den hal, som jætterne bygger i Ringguldet til Wotan. Det, som man kan sige måske lidt det samme, er, at man kan faktisk få alle nuancer med her. Det kan man også i Bayreuth, fordi akustikken er så god, så der kan man jo tillade sig at synge virkelig svagt. Altså, så der virkelig bliver forskel på kraftigt og svagt. Ikke? Og det kan man ikke i alle operahuse, fordi der larmer orkestret nogle gange for meget, så bliver man nødt til at give den gas. Så her kan vi faktisk gøre nogle af de samme ting, som man kan der.
0: Instruktør Ida Kiberg er meget glad for mødet mellem Wagners Valkyrien og Sagnlandet Lejre.
2: Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får lavet nogle samarbejder som det her, så vi også låner hinandens publikum. Der er folk, som kommer til Sagnlandet hele tiden, som måske aldrig har set opera før, og det gør de så her på grund af det. Og vice versa, folk, som aldrig har været i Sagnlandet, som kommer for at høre Wagner. Og så ser det her fuldstændig vidunderligt sted. Nu kan I ikke se det, men det er virkelig som at træde ind i blandt andet et lille hus på prærien, og så Valhalls marker.
0: Og hvem ved, måske med netop den her udgave af Valkyrien går over i, ja, historien. I hvert fald spiller den fire gange i juni måned, og der er totalt udsolgt.
3: Valkyren spiller lige netop i det her øjeblik i Kongehallen i Sagnlandet Lejre, og også senere på ugen, og der er der som sagt fuldstændig udsolgt til forestillingerne. Og foruden Britt Tone Müllerts opføres de bærende roller af Jens Søndergaard, Signe Asmussen, John V. Olsen, Per Bach-Nissen og Mathilde Vallevik. Og musikerne bliver dirigeret af James Sherlock, og de er hentet fra blandt andet Ensemble Storstrøm.

0: Inderligt og smukt spil af violinisten Niklas Valentin her i Jakob Gades Cantonetta, som han spillede sammen med Sydvestfalens filharmonikerne, dirigeret af Nawil Shehada. Nu på lørdag den 13. juni modtager den russisk-østrigske dirigent Kirill Petrenko Leonie Sonnings musikpris på 1 million kroner. Han har siden 2019 været chefdirigent for Berlinerfilharmonikerne. Han er kendt for at være et meget sky menneske, der som udgangspunkt ikke giver interviews. Men hvad karakteriserer ham som dirigent, og hvordan er han i øvrigt som menneske? Det har jeg talt med min kollega Esben Tang om. Han er leder af bestyrelsen for Leonie Sonnings musikpris. Og jeg bad Esben om allerførst at beskrive, hvordan Kirill Petrenko ser ud, når han dirigerer.
1: Kirill Petrenko, han er ikke så stor, men der er et lys, der kommer fra ham. Altså, han har sådan nogle øjne, som simpelthen bare sådan, man kan mærke, de er fulde af liv. Og de er orienteret selvfølgelig mod musikerne, men også mod musikken. Der er sådan et eller andet med, sådan, hele verden skal komme ind i mit ansigt og ud af mit ansigt. Og hænderne selvfølgelig. Men den der ekstremt fortættede energi, der omkring ham, den er helt særlig. Og det er meget specielt, fordi han er faktisk et meget, meget ydmygt menneske. Egentlig har han det sådan ukomfortabelt med at møde mennesker, og være sådan en almindelig dialog. Altså, han er slet ikke en, der sådan brager ind i mennesker. Men når han kommer ind i musikkens rum, og han står på podiet, og det handler om musik, han har et forhold til, og musikere, han ved, har et forhold til, så åbner han op. Altså, så er det kærlighed, og det er stor sådan begejstring, og også ydmyghed faktisk over for det, han står med. Altså sådan med, det her, det er det vigtigste i hele verden. Og hele den der intensitet omkring den her betydning, den synes jeg, man mærker i hele hans måde, hans gestik og hans ansigt og hans måde at være til stede på, når han står på podiet.
2: Kan du sige, nu har du allerede sagt lidt om det, at han er et sky menneske, men kan du sige lidt mere om, hvad han er for et menneske?
1: Han er et menneske, som er meget optaget af at være til stede i verden på en ægte måde. Alt, hvad han gør, der ønsker han, at han bidrager med noget positivt. Og alt, hvad der ligesom bliver noget udenoms, at noget, man skal gøre, fordi nogen synes et eller andet, eller at hvor det handler om nogen, ja, et eller andet, som handler om penge, eller handler om at sådan, man skal se ud på en særlig måde, en særlig sammenhæng, det hader han. Altså han synes simpelthen, det tager fokus væk fra det vigtige. Så altså, han er jo sådan helt puristisk i forhold til, vi skal ned til musikken. Musikken er det vigtigste i verden for ham. Han kommer fra en familie, altså kommer ud fra Sibirien, hvor jødisk familie, som har været lidt på kanten af samfundet, og da Sovjet så bryder sammen i 90'erne, kommer de ud og kommer først til Mexico, så ender han i den østrigske provins, og så udvikler han sig der i sådan et musikmiljø, hvor man ser op til musikken som det vigtigste. Og derfra så går han jo direkte ind i nogle af de store institutioner i Wien og i München og i Berlin, opera i første omgang, hvor man bare siger, wow, hvad er det for et menneske, som er så dedikeret i forhold til musikken, og som en beskriver, altså når han står og dirigerer en enkelt kunist, der skal spille en svær solo, så siger hun, det var ligesom, han stod ved siden af mig og, sådan, og bar mig eller velsignede det, jeg gjorde. Ikke? Altså fordi han har så stor opmærksomhed og kærlighed til den musik, der kommer, som musikerne kan simpelthen mærke, det her betyder så meget for den her dirigent, som er super begavet og har altså ørerne på stilke, at det forplanter sig. Så de føler sig også forpligtet på det her. Så det er sådan nogle, det, at han er i stand til at skabe de her magiske øjeblikke, som gør ham til en helt særlig dirigent. Og det er det, som også gør ham til et særligt menneske.
2: Ja. Så man kan sige, at altså mennesket, når du skal beskrive om det, smelter sammen med dirigenten og musikeren.
1: Altså jeg tror for Kirill Petrenko, at det at være menneske og det at være musiker, det er to sider af samme sag. Og det er også derfor, at vi synes, at han er særlig, at han er spændende at give en prisen til ham. Fordi han er sådan en, der har skrællet alt de der udenomsværkerne af, hvor man kan sige, jamen, hvad handler musikken egentlig om? Jamen musikken handler jo om lyd, menneskeskabt lyd, som går ind og rører ved det allerinderste i sjællivet. Noget af det smukkeste, noget af det mest ophøjet, og nogle gange også det mest lystlukkende og sjove. men det er ægte, det er ægte følelser, det er liv.
0: Det fortalte Esben Tange, som er leder af bestyrelsen for Léonie Sonnings musikpris. Og selve prisoverrækkelsen, hvor Kirill Petrenko får prisen på 1 million kroner, og priskoncerten, hvor han giver koncert med DR Symfoniorkestret for første gang, det sender vi direkte her fra koncerthuset i DR-byen, DB2-koncerten, nu på lørdag den 13. juni kl. 19. Og her nu kan vi så høre lidt med Berlinerfilharmonikerne og Kirill Petrenko i tredje satsen af Tjajkovskijs femte symfoni.

Her fik vi tredje satsen af Tjajkovskijs 5. symfoni med Berlinerfilharmonikerne, dirigeret af Kirill Petrenko, som altså er dette års modtager af Léonie Sonnings musikpris. Hvis du er til ny og eksperimenterende musik, så er Klangfestivalen i gang lige nu i København. Festivalen har eksisteret siden 2009 og er Danmarks største festival for eksperimenterende samtidsmusik. Og den kan opleves lige nu og flere forskellige steder i København til og med på lørdag den 13. juni.

Anden satsen er Mendelssohns første klavertrio, her kraftfuldt spillet af Stephen Isserles på cello, Joshua Bell på violin og Jeremy Denk på klaver. Puls er ved at være slut for i dag, og her til allersidst får du en af Dvoraks slaviske danse. Nina Ørum, Max Fage Petersen og Morten Kær var med i redaktionen i den her uge. Mit navn er Iben Mogensen. Tak for nu.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Velkommen til endnu en gang Nyt fra hylden. Jeg hedder Sofie Dein Wallin. I dag der har jeg fundet et album frem med dansk musik. Et nyudgivet album med Peter Heise. Og han er jo en af Danmarks store stoltheder, når det kommer til komponister. Især som sanger er det lidt svært at komme udenom ham. Han har skrevet en masse romancer, og så selvfølgelig operaen Drot og Marsk. Men jeg støder altså også oftere og oftere på hans kammermusik ude i landet, så der er et eller andet derude, der rører på sig for tiden. Heises musik er jo nationalromantisk i meget høj grad, og derfor så er det da også et oplagt tidspunkt at grave hans mere ukendte musik frem fra gemmerne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig ville gøre det her lidt politisk, men jeg har lyst til at sige, at mens resten af verden brænder, så kan man jo sætte det her album på med hans samlede strygkvartetter. Og det er altså en verdenspremiere indspilning, vi er ude i. Det er Nordic String Quartet, der først for nogle år siden udgav de første 3 strygkvartetter af Heise, og nu har de altså lavet en samlet udgivelse med alle 6. Og det vil altså sige, at det er de første indspillinger, vi får med Heise strygkvartetter nummer 4, 5 og 6. Hvordan det kan være, det er også et stort mysterie for mig, for musikken er virkelig velkomponeret, og det er spændende. Det er pænt og sådan ikke udskejende, men i allermest velmenende forstand. Heise var heller ikke et menneske, der brugte de helt store armbevægelser, da han levede, og jeg synes virkelig, det er en kvalitet, altså bare at kunne præsentere den her form for gode håndværk, uden at skulle skabe sig nødvendigvis. Det er måske desværre også derfor, at det ikke har fået den store opmærksomhed før, men måske kan den her indspilning sætte nogle bølger i gang. Vi skal selvfølgelig høre lidt derfra, og det skal vi nu. Det, jeg har fundet frem, er finalesatsen fra hans strygkvartet nummer

0: Nordic String Quartet og Peter Heises strygekvartet nummer 5. Fra verdenspremiere indspilningen af hans strygekvartetter nummer 4, 5 og 6. Nordic String Quartet er en dansk-svensk-færøsk strygekvartet, som er uddannet fra konservatoriet i København, så de har jo også en særlig forbindelse til Heise og den danske musik. Og jeg synes, det er den perfekte tid til at dykke ned i endnu mere dansk musik. I den her helt særlige danske tid og atmosfære, vi er i lige nu med de lyse nætter, hvor vi sidder på terrassen eller altanen til halvt ude på natten, der kunne man da sagtens lige have lidt Heise på højtaleren, eller måske i ørerne, mens man cykler rundt i regnen uden jakke, fordi solen skinnede jo, da man tog hjemmefra. Jeg taler slet ikke af egen bitter erfaring. Måske er det en Heise sommer, vi kollektivt skal have i år. Vi er allerede nået til vejs ende, så jeg vil skynde mig at sige tak, fordi du lyttede med her. Jeg hedder Sofie Dejn-Velin, og jeg vender stærkt tilbage med endnu flere albumpræsentationer snart. Rigtig god aften.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: P2-koncerten

Hør, hvordan det lyder, når en af tidens bedste pianister spiller et soloprogram med Chopins virkelig dejlige, melankolske og udtryksfulde musik. Det skal vi her i aften i P2-koncerten, hvor vi tager dig med til koncert i Warszawa med pianisten Eric Liu. Han spiller Chopin, og han er også solist i Beethovens tredje klaverkoncert efter pausen. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Og Eric Liu, det var ham, der sidste år vandt den internationale Chopin-klaverkonkurrence i Warszawa. Han er 28 år gammel, kendt for sit meget poetiske anslag, sit klanglige raffinement og sin evne til at skabe ro og dybde i et romantisk repertoire. Han har allerede optrådt med orkestre som London-symfonikerne, Chicago-symfonikerne, Boston-symfonikerne. Han har indspillet albums på hæderkronede pladeselskaber, Deutsche Grammophon og Warner Classics. Der er nogen, der siger, at han sådan stilistisk er mere optaget af farver, struktur og fortælling i musikken, og mindre optaget af de der meget virtuose effekter. Der er nogen, der synes, man på den måde kan måske sammenligne ham med for eksempel Mitsuko Uchida, som også er renfærdig i sit spil. Eric Liu, han er amerikaner, født i Massachusetts i 1997, med en far fra Taiwan og en kinesisk mor. Sit internationale gennembrud fik han allerede som 17-årig, da han kom på fjerdepladsen i Chopin-konkurrencen, og folk lagde mærke til ham. Men så kom der selvfølgelig endnu mere skub i karrieren, da han sidste år vandt hele måde. Og vi skal høre ham spille nu en masse Chopin, som sagt. Det er en koncert, vi har fra den polske radio, som optog Eric Liu i Filharmonien i Warszawa søndag den 1. marts. Og som sagt også med symfonisk musik.

Ja, Polonaise i B-dur af Chopin. Åbningen på koncert med Eric Liu. Og publikum sidder musestille, og Eric Liu fortsætter nu med Chopins Polonaise i fismol.

Ja, så kom der lidt mere drama på drengen her efter den blide åbning. Hvad fik du sagt, at Eric Liu ikke går efter virtuose effekter? Men til det kan man jo sige, at det gør Chopin til gengæld lægger ganske meget op til, at det godt må være virtuost og effektfuldt. Ikke mindst her i hans Polonaise nummer 5 i Fis-mol. Vi skal have en vals nu, Chopins berømte vals i Cis-mol.

Ja, men han spiller jo dejligt. Og udadvendt, synes jeg, man føler, at han vil gerne nå ud til os her på den anden side. Eric Liu, vinderen af Chopin Klaverkonkurrencen i Warszawa 2025. Og nu er han altså tilbage i Warszawa og spiller igen Chopin. Men det er sjovt at høre, der er mange store pianister, der har prøvet kræfter med de her stykker, og man kan spille dem på mange måder. Eric Liu, han gør det på sin måde, og her var det Chopins vals i C-mol. Nu skal vi høre en nocturne.

Ja, der fik vi noget af det der rolige og dybe, som de siger, han er så god til. Eric Liu, som spiller her og har vundet internationalt. 28 år gammel er han, og det var Chopins Nocturne nummer 7 i sidsmål, som vi fik her. Eric Liu, han er solo her i første del af koncerten, og har en mere til os, en ballade i F-mål. Mere musik af Chopin.

Ja, den begynder så sødt og uskyldigt, og så kommer der altså også mere alvor ind i billedet senere. Sådan er det, når der er en ballade. Så må der gerne være nogle udsving, og det er der sandelig også, når komponisten hedder Frédéric Chopin, og pianisten Eric Liu tog det fra den ene yderlighed til den anden, her i Chopins ballade nummer 4 i F-mol, ved koncert i Filharmonien i Warszawa. Han var den store vinder sidste år i den internationale Chopin-klaverkonkurrence, amerikanske Eric Liu, der har asiatiske forældre og er opvokset i Massachusetts, men som jo allerede også er en international stjerne. Det bliver man, når man vinder Chopin-konkurrencen. Ja, der er selvfølgelig et stort bifald til Eric Liu, som jo altså holder en pause nu. Og så er han tilbage med anden del af koncerten. Der skal han være solist sammen med et polsk kammerorkester fra Tiche. Det er sikkert noget, han har vundet i Chopin-klaverkonkurrencen, en koncert med dem, gætter jeg på. Og der er musik af Beethoven på programmet efter pausen. Vi skal høre Beethovens klaverkoncert nummer 3. Men nu foreløbig en lille pause, hvor jeg synes, vi skal hvile ørerne lidt og spole tiden lidt tilbage. Så her er det musik af Schubert. Det er et par satser fra Schuberts Forelle-kvintet.

Musik af Schubert, Forellekvintetten. Vi fik først fjerde sats, tema og variationer, og så her femte sats, finalen. Med Emmanuel Ax på klaver, Jojo Ma på cello, Pamela Frank violin, Edgar Meyer kontrapas og Rebecca Young på bratsch. En dejlig indspilning fra 1995. Da var Eric Lou overhovedet ikke født endnu. Han er nemlig født i 1997, stadig ret ung, men også et hotshot, der har vundet konkurrencer. Udover Chopin-klaverkonkurrencen i Warszawa har han også vundet den internationale klaverkonkurrence Elite i England. Den vandt han i 2018. Og Eric Lou, han tog alle med storm sidste år, da han så vandt den her store internationale Chopin-klaverkonkurrence. Og nu er han altså tilbage i Polen og spiller i Filharmonien i Warszawa. Han har spillet solostykker af Chopin i første del. Nu skal han være solist sammen med kammerorkestret AUXO. Et polsk kammerorkester, der har taget navn efter det græske ord for at gro og vokse. AUXO. Så det er orkestrets motto, at gro og vokse med musikken. Det er et orkester, der blev stiftet af kandidater fra Musikakademiet i Katowice. Det er altså unge musikere, som havde en drøm og et ønske om at starte deres eget orkester. Det har de så gjort. De har kørt i 28 år. Manden, der skal dirigere det nu, han var med fra start. Han hedder Marek Moss. Og de skal spille Beethovens klaverkoncert nummer 3. Det er musik fra årene lige omkring starten af 1800-tallet. Koncerten her blev uropført i Wien i 1803 med Beethoven selv som solist. Og her er det altså Eric Lou, der spiller. Og det er meget fedt at høre ham i noget andet, synes jeg, noget andet end Chopin, og også at høre ham sammen med et orkester. Der går godt nok 3,5 minut før klaverstemmen overhovedet har noget at skulle have sagt i Beethovens tredje klaverkoncert. Det er sådan, Beethoven har valgt, at det skal være. Så er han der til gengæld også pianisten, og det lyder bare godt, så glæd dig

Ja, så fik vi den sjove tredje sats her fra Beethovens klaverkoncert nummer 3, en rondo, med det her tilbagevendende tema, næsten som et omkvæd. Og det var altså pianisten Eric Liu, der var solist. Han var sammen med kammerorkestret AUXO fra Polen. Marek Moss dirigerede, og der blev måske ikke taget så mange chancer her, men det var stadig en spændstig opførelse, hvor der blev spillet igennem og spillet rigtig godt. Vinderen hørte vi altså her af den internationale Chopin klaverkonkurrence 2025, Eric Liu. Tilbage i Filharmonien i Warszawa, hvor han også vandt. Det er her, vi er med i aften for at høre ham igen. Han bliver det jo så, hvis man altså hørte ham sidste år, da han vandt klaverkonkurrencen. Ellers så hører ham via bare nu, den her 28-årige pianist fra USA med asiatiske forældre, Eric Liu. Der jo faktisk allerede havde sit internationale gennembrud for mere end 10 år siden. Også i Chopin klaverkonkurrencen, og som har indspillet plader på Deutsche Grammophon og Warner Classics. Og som også spiller koncerter rundt om i verden. Han skal for eksempel spille i Stockholm den 17. juni med Kungliga Filharmonikerne. Den koncert, vi lige har lyttet til her faktisk, altså Beethovens klaverkoncert nummer 3, skal de spille, og det er Ryan Bancroft, en Malco-vinder, der skal dirigere der. Og så skal Eric Liu også spille med Boston Symfonikerne, dem har han også spillet med før. Det skal han i juli måned på det, der hedder Tanglewood, som er sådan en slags sommerfestival lidt uden for Boston. Og i august kommer han til Frankrig og til Holland. Han skal spille solo recital i Concertgebouw i Amsterdam. Ja, der bliver jublet her fra publikum i Filharmonien i Warszawa. Det kan jeg godt forstå. Det var her, han vandt sidste år. Der er sikkert en del af publikum her, som også var med dengang, og som er glade for at høre Eric Liu igen i solostykker af Chopin, og så her efter pausen musik af Beethoven med orkester. Jeg tror, han lægger an til et lille ekstra nummer nu.

Den fine arie fra Bachs Goldberg-variationer fik vi her med Eric Liu ved klaveret. Han har noget yndefuldt over sig, det kan jeg også huske fra Chopin-konkurrencen. Og man kunne godt blive sådan lidt hypnotiseret over at se ham spille. Så det tror jeg også, at de må være blevet i Warszawa over ekstranummeret her med Eric Liu. ...28 år gammel, stadig en ung mand, spiller som en drøm, og vandt jo ligesom hele verden i den internationale Chopin-klaverkonkurrence, som virkelig er en af de helt store platforme for unge pianister. Der skal man godt nok kunne sit kram, når man bliver havlet igennem polonæser og mazurkaer og valse og nocturner af Chopin, og hvor der simpelthen sidder kendere, der jo ligesom enten nikker anerkendende eller ryster på hovedet. Sådan kan man ikke spille en mazurka. Det var alt for hurtigt, alt for larmende, alt for meget. Det ene eller det andet. Det er kredsende ører, der er på hovederne af folk der, og dommerpanelet ikke mindst i den konkurrence. Marta Argerich har jo siddet som dommer der, men udvandrede også, da der var andre, der ikke nikkede ja til den pianist, som hun synes var alle tiders. Det var Ivo Pogorelic, en pianist, der røg ud efter tredje runde, men så smækkede Marta Argerich altså også med døren.

Ja, en EBU-kending her, fordi koncerten er en af de mange 100 koncerter, som bliver delt hvert år mellem de europæiske radiostationer. Så vi kan følge med i, hvad der foregår på hele det europæiske kontinent. Vi har været i Filharmonien i Warszawa, og det er den polske radio, der har optaget koncerten, vi har lyttet til 1. marts i år på Chopins fødselsdag. Og delt den med os her i DR, og koncerten er også blevet sendt i Sydkorea og Moldova, og den skal også sendes i Rumænien.

Og her fik vi en lead af Schubert, Totengräberweise. Det var Dietrich Fischer-Dieskau, der sang, og Gerald Moore spillede klaver. Der har lige været Komponist Grand Prix, Internationalt Komponist Grand Prix, International Rostrum of Composers. Det er en af de store europæiske konkurrencer for komponister, måske den største. Serbien vandt. Danmark kom på en flot anden plads. Det har vi fortalt om i P2-koncerten 2. juni, hvor du også kan høre vinderværkerne. Men her i aften har jeg plads til et værk fra Grand Prix'et, og det er en komponist, der kommer fra Hongkong. Hun er ung, født i 1998, endnu ikke fyldt 30. Og stykket, du skal høre, det er for horn, trombone og percussion, og der er også en pipa med det her kinesiske strengeinstrument, og så er der et lille vokalensemble, som kommer ind efter et stykke tid. Komponisten hedder Ching Wai Ho, og stykket hedder As the Pear Blossom Falls. Meget poetisk titel.

Heart with fallen flowers, jade, pure spirit in garments of clouds. Det er nogle af ordene i det her poetiske værk af en ung Hongkong-baseret komponist, Ching Wai Ho. As the Pear Blossom Falls hedder stykket. Og det er foreningen af Hongkong-komponister, der har indstillet værket her til det internationale komponist Grand Prix 2026.

Her var det et stykke af en dansk komponist, Mads Emil Drejer. Attilas Sinfonietta spillede en miniature, som han har skrevet. Musikken er med på et nyt album, der er kommet på pladeselskabet Da Capo. Jeg sidder med et andet nyt album, der lige er kommet her i fredags fra pladeselskabet Chandos. Det er med strygekvartetter af komponisten Moise Weinberg. En komponist, der var født i Warszawa, men som flygtede til Sovjetunionen på grund af 2. verdenskrig. Det er strygekvartetten Arcadia, der spiller her, og jeg har valgt nogle satser ud fra albumet.

0: Ja, der bliver både grint og snorket og råbt og jamret. Det er kynikeren, som er træt af at skulle forestille at være håbefuld, når livets uhyrligheder rammer. Helsinki Kammerkor lagde stemmer til her, så var det det finske barokorkester, der spillede. Nils Schweckendieck dirigerede. Og med det har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet. Tak fordi du lyttede med. Du kan som sagt høre mere om det internationale Komponist Grand Prix i P2-koncerten den 2. juni. Find den i DR Lyd. Der kan du også finde mange andre gode koncerter.
1: Du lytter til Natsværmeren.

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Disse magiske toner kommer fra filmen Døde Poeters Klub, musik af Maurice Jarre, en af Frankrigs største filmkomponister gennem tiden, og derfra videre til en af moderne tids største komponister i det hele taget, Philip Glass.

Elmer Bernstein var en af sidste århundredes helt store amerikanske filmkomponister. Han var aktiv helt tilbage fra 1940'erne, men vi skal høre kærlighedstema fra en af hans aller sidste scores. Det meget fine Far From Heaven, et kærlighedsdrama fra 2002 med Julian Moore i hovedrollen. Orkestralt og intimt på en gang.

Som lyddesigner på film er det måske ikke så mærkeligt, at jeg holder meget af musik, der dyrker det filmiske. Og når jeg siger det filmiske, så behøver det ikke være decideret filmmusik. Det kan også være musik, der arbejder meget med stemninger eller det sanselige og taktile i musikken. Ikke mindst derfor har jeg en lille svaghed for den engelske saxofonist og multimusiker John Sermon. Han har efterhånden udgivet en række plader på det kvalitetsbevidste pladselskab ECM. Hans fine klangbilleder passer smukt her til Natsværmeren, så vi napper lige.

Hvad ville der ske, hvis Ludwig van Beethoven levede nu? Hvad ville der ske, hvis han var rundet af sort musikhistorie? Det har den amerikanske alt mulig musiker John Batiste givet sit helt eget bud på.

et korværk baseret på en tekst ridset ind i væggen i en mur i Køln under 2. verdenskrig. Sommetider kan selv den mindste tekst skabe stor kunst. Sådan er det her med norske Kim André Arnesens magiske korværk Even When He Is Silent.

0: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge. Og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er akkrediteret af FIFA, siger Christian Almblad. Christian Almblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder, og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Albert siger, at de er jo rasende. Mange af dem tror, jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Almblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
1: Du lytter til Natsværmeren.
2: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til den danske vidunderduo, Bremer Magøje.

Næste uge er der biografpremiere på Steven Spielbergs nye film Disclosure Day. Det bliver hans 30. Jeg gentager 30. samarbejde med filmkomponistlegenden John Williams. Den første smagsprøve fra soundtracket er ude nu.

Fra det funky til det følsomme. En af mine moderne favoritkomponister, polske Henryk Gorecki.

Min søn har lige ønsket sig en trompet i fødselsdagsgave. Det blev jeg virkelig glad for, for det kan jo virkelig være et magisk instrument. Fuld af poesi, luft, lyd, liv. Som her hos norske Arve Henriksen.

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Og det gør jeg med en af verdens bedste godnatsange. Tak fordi I lytter. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.

0: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
1: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalg og for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske og over for verdensbefolkningen, altså så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
0: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
2: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
0: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
3: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
0: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kr. Om dagen.
2: Det lyder jo dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiré, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Klassisk mix på P2.

Musik af Richter, her til at starte med. Nærmere bestemt fra hans symfoni nummer 56 i D-mol, der hørte vi her The London Mozart Players, dirigeret af den schweiziske dirigent, ham der hedder Matthias Barmert. Musik her i radioens svar på landgangsbrødet, hvor lav på stregen ubemærket glider over i makrallen i tomat. Jeg hedder Frederik Korfix og er din vært de næste to timer.

Allerede som knægt, der sad han og komponerede forskellige små sange derhjemme i det københavnske hjem. Den lille dreng Emil med efternavnet Hartmann, der kom fra en meget musikalsk slægt i København. Og da han senere blev en stor anerkendt komponist, den kære Emil Hartmann, så udgav han altså de her første små sange under titlen Småsange for ungdommen. Men her der var det altså musik fra Emil Hartmanns vinter. Fra slutningen af karrieren, der fik vi her en serenade for 8 blæsere, cello og kontrabas i B-dur, som værket hedder. Det var Consortium Classicum, der her spillede musik af Emil Hartmann. Og fra en serenade til en cellosonate.

Det har aldrig været nogen dårlig idé. Er forbindelserne i orden? Og det havde italienske Francesco Alborea altså også. Det er i starten af 1700-tallet, hvor han gerne ville frem i verden, eller i hvert fald frem i Italien med sin musik og med sit cellospil. Og han kendte en anden stor italiensk komponist, nemlig ham med navnet Scarlatti, og han hjalp altså Alborea frem med sin cello. Udover at være helt vildt dygtig til at spille på det her firestrengede strygeinstrument, så var Francesco Alborea altså også en glimrende komponist. Han skrev blandt andet den her cellosonate nummer 1 i D-dur, hvor Ofelia Gaillard her spillede minuetten fra. Og fra italiensk cellomusik, der skal vi have fat i en sang af Haydn, en af hans 6 kantonetter, som værket hedder. Her er det den tyske kontratenor Andreas Scholl, der synger The Wanderer, mens Tamar Halperin bakker op på de sort-hvide tangenter.

Jeg kan godt nogle gange blive i tvivl om, om det her særlige androgyne stemme, om den tilhører en mand eller en kvinde. Men det er måske slet ikke så vigtigt. Musikken eksisterer i egen ret, Haydns The Wanderer, der her blev sunget af kontratenor, som det hedder. En mand med en usædvanlig lys stemme, Andreas Scholl, mens pianist Tamar Halperin, hun bakkede op.

Jeg ved ikke, om du kan huske det, men der i slutningen af 90'erne, hvor at mobiltelefonen for alvor vandt indpas i den brede danske offentlighed, der var Nokia en af de helt store navne på mobiltelefonmarkedet. Og deres standardringetone, det kunne man hurtigt blive lidt træt af. Så hvis man ville have en anden, så kunne man købe på det store interweb en polyfonisk ringetone. Og der var særligt en, der var meget populær. Det var temaet for de der Tom Cruise-film, der hed Mission Impossible. Og en anden, det var den her Mozart, den tyrkiske march, som her var kommet under det, man må betegne som kærlig behandling af pianisten Ingolf Wunder.

Det er utroligt med den umådelig store mængde musik, der er blevet produceret igennem tiden til ære for Gud og Jesus og hvad der ellers minder om den slags. Tag nu for eksempel Bartholdy, Felix Mendelssohn Bartholdys symfoni nummer 2. Den der også bliver kaldt for Lobgesang, altså lovsangssymfonien. Den er todelt. Først er der tre satser med ren orkestermusik, og så kommer der altså de resterende satser, den sidste del af symfonien, hvor at der er forskellige sopraner og tenorer, der kommer på banen. Vi får introduceret et orgel. Men her i starten af symfonien, i den stille anden sats, der er der altså bare et rent orkesterværk. Pablo Heras Casado dirigerede Bayerns Radiosymfoniorkester, altså i anden sats fra Mendelssohns symfoni nummer 2.

Chabaraska. Det lyder som noget, man kan rive på et rivejern, men det er det ikke. Det er titlen på det her stykke musik med den ukrainske komponist, ham der hedder Stanislav Lutkovich. På det sort-hvide tangenter fik vi Benjamin Martin, og på violin Makian Malnichenko.

Nogle af de fineste udskæringer i operaens verden kommer mellem de store, tunge, solide retter med sang. De såkaldte intermezzi. Og her der fik vi altså et intermezzo fra franske Georges Bizets opera, den der hedder Carmen. Det var Marc Soustrot, der stod på dirigentpodiet foran Aarhus Symfoniorkester. Jeg hedder Frederik Kofix og er snart tilbage med Klassisk Mix.

0: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvile har der ikke været fuld åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
1: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre.